0: Eh, mchoma, kukonti yangu vrema utiservire zingine chupa mbili za bieri hapo.
1: Ndiyo, lakini ingelikuwa kwanza mzuri mulipezeleze muyomba kwanza mbele. Shanjo ni wapatie zingine sasa.
2: Okay, kamata franga hizi.
0: Makutene.
2: Lakini we mchoma, niambi kwanza mzuri. Jua nini kama shie njobo nyono unu wakwaka 3 strict. Wala lugonjoka malali ya moyo wala ya kichwa hapa nyuma nyuma wakati ule mtoko alikuibaka franga zako na mpaka leo ya zipataka.
0: Inapashwa kuhu.
1: Nani? Niko samu niwe mzuri kabisa. Mia huyu mchomo mwenye muko mnona na kifua kaba mbivi kabisa. Nishindwe kutia chini wa ulinzi kale katoto kwa kidogo vipa. Nili kati ya kachini.
0: Kifua.
3: Mupenda.
0: Oui.
3: Ema biko hai.
0: Ah, tuko bien.
3: Ewa njikazo ni sibi yako telefone sai.
0: Ema kukoni.
3: E tuko nae randevu ya kuenda pa mwaku renyo wa kamati ya usalama.
2: Eh. Me joli. Oui. Ni siku gani muna chungaka juu mkomprendre kama muku muna poteza wakati yenu kubure. Juhu kwa zile marenyo za ovyo ovyo zenye hazina tama. Na kwanza, mniambie kwanza. Ile komite yenu vraiment. Est-ce que les autorités sécurité kabisa? Jako tuko na police. Na ndio kuna jukumu ya kutufanyizia sécurité tushie raia.
0: Voilà. Tu na mimi najiuliza kama mimi nakwambia mimi si yapataka taji.
3: Baba master. Bale njoko nyomu kwa mnajidanganya sasa. Maki nyomu nawazia kama polisi kuna macho wa kuna fasi yote. Chui kuna fatilia bitu wenye biko vinapitika na mungini. Afana. Ewa, mujue kama bila msaada wa bakaji, polisi ya hizi atafanya kazi yake mzuri. Chipo tewa na muko tuko na jukumu ya kusaidia viongozi wa mali, chui ya kulinda usalamu.
2: Me, joli, tuko tunakuwa seri kwa memu limo wa limo. Kunini mweneza saidia wa bakaji juu ya ulinzi? Muko na silaha, muko na vyombo gani juu ya kusaidia kwa usalama? Ewa na, tuachiane makazi. Mina waza mwachi polisi na njoo nyoko na vifaa ifanye kazi yake.
0: Njoo kweli kabisa.
2: Antuka nyivote muko bafantirie.
0: Hey, kinapa kuachia mambo ya usalama benye biko na ujuzi. Tuachiane makazi vrema.
1: Mamasa, mie pale kabisa siko dakoro na nyu.
0: Unajua nini?
1: Unaonera siku kale kakianda kani nikamata kare makuta zangu. Sebi watu wenye wale kwa ka informe na kukwa sensibilize juu ya kamati ya usalama ya pale. Tumi bari kwa kaba kanisaidia kabisa. Bila bila kale kamwizi. Kani kwa kana jishima mako kabisa. Na kalisha kwa tayari kunipiganisha.
3: Lakini mnaweza niambia mko mnachekea nini?
0: Ubu chama pambele alikuwa anajitapa kama nguvu zake peke. Njoo la metrizo le petit mwenye malimafu.
3: Bwana balimsaidia.
0: Kisha sasa hapa tena mchikontredire kuonesha kama ile kamati ya usalama njoo wenyewe alikia
2: msaidi.
1: Bali tumetaka kabisa. Ni hapo.
2: Bange kuwa kama mchuma wewe na wewe. Kamati ya usalama njoo ikia kukuokoa.
1: Bila hapo mlikufuata.

0: Wakatambi kabiri hika bali chatu tukabala tarashongulu omuchiira chikui chikatula ucheti. Eche woche Congo Democratic hauma na Buganda bakatsu matirira ya kagala kare vya hauma rekola hauma. Ebyo simu vya labikiri esho sinyesha koreka ekambala oko vipopura ngandatu. Ebika watika yabo sana nerukwa manisha ebe wabibiri ebi eregambola.
1: Eshongulu.
0: Ne sendengulu tuka ndibakaniriako sikatula ongoko erelwe roko vendu vyeleta mongabero eyenuru kivu. Abi manirebe ngabero bama bitula obateno palasere iri mu tripe abutrembo ne centre de santé mama musayi sibetola reribia bekatulo tulwa konderwa mbono byanga uri bwana ka kutoka bandu ebi sibiba mabitula bekatulo ngoko oyukale baye myatse rebetakana re lwera okobetaka kumbe enya kwamerera olubanzolo
1: eshungulu
0: oborebero eri 10 beberi omukara owakatanu chiwo chikebuka abatahwa Omwetu yu mwala vikire omocha mwriwalua chani mbukata ya icha na ya sungana na muta wamu oma Oyo wa mabebo haku hii veremoma kumi atanuno muenda enyane muta mbe ravandu wakatula watakumbe Omamu uluwa mundu wakavuga omubiri uku uwe eva na musegeria omubia horevu ya kondini ya varekolera eche huo
1: Eshungulu
0: Echo chechiku hii sikawa sirase sene okobore mutu ya yendeki

Ni saa 12 na nusu katika mji wa Butembo, sawa na saa 12 na nusu kule Lubero, hata katika eneo la Beni, saa 1 na nusu katika mji wa Kampala. Karibu kufata idhaa Kiswahili na kwanza ni muhtasari wake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Uganda huimarisha uhusiano wake, na hiyo ni kupitia mikataba ya awali ambayo imesainiwa katika mji wa Kampala, na mikataba hiyo ni ya makubaliano katika sekta mbalimbali ambazo zitaweza kubainisha nchi mbili hizo. Katika habari hizo pia ni pamoja na hifadhi la ardhi katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, hususan ardhi ya serikali. Kiongozi mkoani ameweka tazari kwa wale wanaojaribu kuuza ploti inayomiliki tripea hapa mjini Butembo, na jambo hilo limeweza kuridhisha wadau wanaotetea ardhi katika mji wa Butembo na kuomba wale wanaohifadhi ardhi kuhifadhi vilivyo. Mnamo habari hizo tamalizia na zile za afya, ambako jana kulazimishwa kimataifa na siku kuu ya nesi, na lazimishwa kila tarehe 12 RTVH. Katika habari hizi ilienda kukutana na kina mama ambaye amefanya sasa ni miaka karibu 59 akiwa nesi hapa mjini Butembo, na kuweza kusaidia katika kuzalisha na kuwatibu wakazi. Habari zetu. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari, ni kwamba Jumatatu iliyopita kule Kampala, ni mji mkuu wa Uganda, kulisainiwa na mikataba ya makubaliano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Uganda. Waziri au mawaziri katika sekta mbalimbali kutoka nchi mbili hizo waliweka saini kwa ajili ya kuweza kujenga upya misingi ya uhusiano wa kati ya nchi mbili kama hiyo, na ilikuwa chini ya utazamaji au himaya ya marais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Lengo ni kuweza kukuza vilivyo na kuimarisha vilivyo uhusiano kati ya Kinshasa pamoja na Kampala ndani ya sekta za kiuchumi, hasa zaidi sana biashara, nishati, miundombinu, usalama, ulinzi, uchukuaji, utalii pamoja na kazi za umma. Na hiyo iliweza kuridhisha waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni, ambaye alisema kwamba mikataba kama hiyo itaweza kukuza uhusiano kwenye mipaka na foroza za nchi mbili hizo, na biashara vitaweza kuonekana vikisonga mbele kama vilivyo. Wakati mnamo masuala ya usalama, ni operation Shujaa ambayo itaweza kusonga mbele na kuweza kuimarishwa, ili uratibu ndani ya operation hiyo uweze kufanyika vilivyo kati ya majeshi mawili, FRDC pamoja na UPDF. Hawakuweza kusahau miundombinu ya barabara pamoja na ile ambayo ni ya kuweza kuchimba au kutafuta petroli kunako ufa la Albertine, ambako pamoja nchi mbili hizo zimegaramia na kuweza kuzamiria kuchimba petroli katika eneo hilo. Na ndani ya sekta zinginezo waliweza kugusia mfano uchukuaji pamoja na barabara, hata vile na sekta zinazoambatana na kuweza kuimarisha zile ambazo ni ule ambao ni utalii katika nchi kama hizo mbili, Uganda na DRC. Na katika habari zinginezo ni kwamba serikali ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini imefaulu kuwekea vikwazo jaribio la unyang'anyi wa uwanja au ploti inayokuwa ndani koti ya amani hapa mjini Butembo, Tribunal de Paix hapa mjini Butembo, na hata vile kituo kia afya Mama Musai. Katika waraka ulioandikwa kwa liwali, waraka ambao unatoka kwa liwali wa naibu liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, na ambao umetumwa tarehe 28 Aprili mwaka wa 2026 kwa yule ambaye ni mhifadhi wa ardhi ya serikali, conservateur de titres immobiliers, mlisoma Kifaransa hapa mjini Butembo, ya pili imeombwa kwa huyo kuweza kuhifadhi vilivyo ardhi ya serikali na kuweza kuandika kufuatilia dosari hiyo ambayo ni ya jaribio ya kuuza ploti hiyo ya tripe na watu wasiojulikana. Kiongozi mkoani Kivu ya Kaskazini ameagiza pia mhifadhi huyo wa ardhi kuchukua mikakati inayofaa ili kuweka ardhi ya serikali kunako mahali palipo pazuri kwa kuhifadhi, na serikali ya Kongo isije ikapoteza kupitia watu binafsi ardhi yake. Na hivyo hivyo ameongeza akisema kwamba kuhusu kituo kia afya Mama Musai na vinginevyo, ni sherti waangalie vizuri na wanani ambao wamekuwa wakifanya jaribio hiyo ya kuuza maploti ya serikali hapa mkoani Kivu ya Kaskazini. Na upande wake ni mwanasheria Mirembe Katempo, ambaye ni msimamizi wa shirika mpya la kiraia katika mji wa Butembo, amesema kwamba arizika na hatua ambayo imechukuliwa na viongozi mkoani Kivu ya Kaskazini kwa kuweza kuwawekea vikwazo wale wanaojaribu kuuza ploti za umma mnamo mji huu wa Butembo na Vihungani. Ndio maana amekuwa akiomba mikakati kama hiyo iweze kuonekana ikitekelezwa kunako ardhi au kunako uwanja ambako majaribio kama hayo yaendelea kutishia zile ambazo ni ploti za serikali katika mji wa Butembo, alisema Katembo Mirembe, msimamizi wa shirika hilo la kiraia mpya hapa mjini Butembo. Tuelekee kule Kyavinyonge kwa sasa, ambako ni kazi za uvuvi ndizo zimesimamishwa tangu jana tarehe 12 Mei mwaka huu tunao kunako ziwa Edward, na ni katika mji mdogo wa uvuvi wa kule Kyavinyonge. Kwa sababu ya mkakati huo, wale wavuvi wanashutumu unyanyasi ambao umekuwa ukifanya kwao na wafanyakazi wa shirika linalohusika na ulinzi wa mazingira ISSN eneo kama hilo. Kwa mujibu wao, hali hiyo imedumu sasa siku nyingi na inatokana na kuweza kuwashinikiza katika eneo hilo kwa kuweza kuweka mbali zile ambazo ni mitumbu yao kunako ziwa Edward. Wakurugenzi wa wale wavuvi katika eneo hilo wamesema kwamba mgomo huo unalenga kuweza kupinga hali hiyo ambayo wamesema kwamba ni ukiukaji na ambao wa haki zao, na kuwashinikiza kufanya mazungumzo na viongozi ili kupatikane na suluhu iliyo thabiti, ndipo kazi itaweza kuanzisha huko. Kama sivyo, watagoma hadi kuweze kuonekana na suluhu. Mbusa Kalumpi Katali ni mwakilishi wa wavuvi eneo la Kyavinyonge, alihujana naye Orase Ivoa.
1: Tumbo haitumiki saa kawaida, tuko mogreve kwa sababu ya ISSN na kopevi kutunyanyasa mumatrua zetu. Hii greve tutafaa siku mbili na tunaendelea, tunafika kiwango ya kufanya marshe na mpaka solisio ipatikane. Tutaikala tu kama bakubu habazibie, tutaikala mpaka solisio ipatikane kwa sababu tumenyanyaswa muda ya kutosha, na tunaomba serikali ikuye heshimisha kazi yake na ionyeshe mtu nafasi yake ya kazi yake kulingana na sheria ya serikali na sheria ya inchi.
0: Na katika mji wa Butembo, ukosefu wa usalama unaendelea kutangaziwa mjamu mtaa wa Bulamba, ambako usalama umekuwa ukididimia ukisababisha hata maafa ya watu. Ni mfano kisa kilichotokea katika eneo la Mukalangirwa Silile Bulendi, huko ambako ripoti zimesema kwamba kuna bwana Kasereka Kayumba aliyewawa usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne ya jana, na ni watu wenye silaha wasiojulikana ndio walimuua. Sambamba na ukosefu wa usalama, mauaji, shirika la kiraia kitengo kia mtaa Bulamba linatazarisha viongozi wa mtaa kama huo na mji wa Butembo kuhusu kuzunguka kwa silaha pasina ukaguzi hapa mjini Butembo, na kuomba hao wachukue hatua na mikakati inayofaa ili wa kulinda raia pamoja na mali yao. Ni Kakule Musa Ija Batiste ndiye aliweza kuomba hivyo viongozi kuingilia kati swala hilo. Na katika mtaa wa Lubero kule Chimbulu kuligundulika na silaha mbili pamoja na vifaa vinginevyo vya kijeshi, ni eneo la Kimpulu mnamo sheferia ya Baswa. Vifaa viwili hivyo vilionekana kunako mtandao wa barabara Kimpulu Masumo, ambako baada ya kugundulika vilipelekwa haraka iwezekanavyo kwenye huduma za kiusalama. Ugunduzi huo unatokana na uhusiano ambao umeimarishwa kati ya raia pamoja na viongozi wa kiusalama, asema Vianeki Twambakiwa, presidenti wa kamati kimahali na husika na hifadhi za umma. Na huyo amesema kwamba swala hilo limetokea siku chache tu baada ya maafa yaliyotokea huko eneo la Kimbulu, ambako silaha zimekuwa zikizunguka pasina ukaguzi wowote. Pia ndio maana naomba viongozi kuweza kuimarisha uhusiano kati yao na raia kwa kuweza kugundua silaha kama hizo. Na jana kulikuwa ukiazimishwa na siku kuu ulimwenguni ya kimataifa ya nesi na kuazimisha kwa siku hiyo, RTVH ilikutana na Kanyereva Hinkanya Efrazi. Huyo ni nesi tangu miaka 57 sasa, na anafanya kazi kunako kituo kia afya kia Makasi ndani ya mtaa wa afya wa Butembo. Vahingania Efrazi anasema kwamba rizika na afurahia kazi hiyo, kwani ni zawadi iliyopewa kwake, na asema aomba wale manesi wengine kuweza kutekeleza tume lao ambalo lipewa kwao kwa kuokoa maisha ya binadamu, na badala ya kutafuta pesa kabla ya kuokoa maisha. Zaidi anazo habari Nelson Rafiki.
2: Ni tangu mwaka 1969 ndo amefanya masomo yake ya kimsingi pa Kiondo na pia shule la kisekondari pa Mulo, na akiendelea hadi afate mafunzo kwa mganga pa Musinene. Kanyere Vahingania Ifrazi, hiyo kazi ya kuwa mganga hasikitiki hata kidogo, anaifurahia vilivyo.
3: Ndi pale kuko ba medicine binyenye dizalisha na tuko kitatumba bana ni takatate balisha kwata na ba medicine dizakatare angu hapa binyenye dizalisha kapa mama senganta haiko kidogo ukakuwa na hamu ya kusema mitauza mtoka mtauta na utakuwa muji na utakuwa bi kitu jenye tunakimbilia mkikaka ni kusove vi maana yake mtu akakufia mkono wako unapima pima kuona kama utamsaidia na muna gani akapona anapona ubie kama utamshulaje na yoka mtamreferewa ya kisha pona yenza tayoga tena pia kuangalia fisha. Ni siku ya kwanza kutafuta franga pa.
2: Aeleza kuwa waganga wengi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawapewe tena heshima kama mbeleni, na hiyo inatokana na kutegemea zaidi sana pesa, na pia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haimpe nafasi na haki zake mganga.
3: Zamani dawa ilikuwa inatokea mu mikono ya leta. Mbele leo wagonjwa wanajiuzia dawa na tuko obligé kurekipere makuta kidogo juu fonctionne. Bon, na wakati yetu ilikuwa kana mbuto na tulipishake. Mganga alikuwa kana heshima mingi. Mtu anakusalimia na adabu. Na anafurahi vinyonda umemtendea likiwa na mgonjwa sana. Mimi amerudia na amejisikia bie. Hapa anatuletea kata mabisha munyu na mwenye ulizalisha. Mimi kwanza kutisha kwa hata mtu mwali saka niletea mbuzi. Hata uliponesha kama mtoto wangu aliwaka na kufa bwaki. Nikaenda kata shaa.
2: Vahingania Efrazi ameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwaondosha kwa heshima waganga ambao wametumikia nje ya DRC na tayari mkoa wa kongwe wapewe heshima, na pia mshahara ya kuwaondosha kama wafanyakazi walitumikia nchi tangu zamani.
0: Fupi na kwa ufupi tujulishe kwamba mada ambayo yalifikiriwa kuhusu siku hiyo ni nesi wangu, mustakabali wangu, uwezo wa nesi wa kuweza kuokoa maisha. Ni mada hayo ambayo pia iliweza kufikiriwa na manesi katika mtaa wa Lubero wenyewe, ambao kubaki nyuma wafuasi wa Florence Nightingale, hao waliweza kugusia masuala mbalimbali ambayo walizungumzia katika kona hilo, wakigusia zaidi sana maisha yao, ukosefu wa usalama katika mtaa Lubero. Ndio maana wanasi viongozi kuwapa salama ili waweze kufanya kazi vilivyo, na wale wasiolipwa walipwe mishahara yao. Mwisho wa idhaa Kiswahili asubuhi ya leo, tukutane tena kesho jioni kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwaheri.

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

0: désolé qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: l'équilibre. Avec ce Yes, nous avons dit oui à l'efficacité professionnelle. Au partage, au like, au buzz et à l'ouverture à de nouveaux horizons. En ces 15 ans, que de talents découverts et formés, que de passions déchaînées, que de rêves réalisés. Vodacom, 15 ans de grandes réalisations, au service de millions de Congolais, toujours avec vous et entre vos mains.
1: Bienvenue dans ton nouveau monde. Parce que tu es unique avec de besoins différents et spécifiques, Vodacom t'apporte des solutions permettant de couvrir ces besoins afin que tu puisses décider et agir parce que dorénavant, avec Vodacom, c'est à toi de jouer.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
3: RVH,
2: la chaîne de référence.
3: RVH,
2: pour un marketing de pointe.
4: Mchoma, kukonti yangu vrema utiservire zingine chupa mbili za bieri hapa.
5: Ndiyo, lakini ingelikuwa kwanza mzuri mulipe zileze muyomba kwanza mbele. Ekshanjo ni wapatia zingine sasa.
6: Ok, kamata franga hizi.
4: Makutele.
6: Lakini uwe mchoma, niambi kwanza mzuri. Jwani ni kama shie njobe nyono ono wakwaka tre strict. Wala lugonjwa kama lali ya moyo wala ya kichwa hapa nyuma nyuma wakati ule mtoko kuibaka franga zako na mpaka leo ya zipataka.
4: Inapashwa kuhu.
5: Nani? Niko samu niwe mzuri kabisa. Mia huyu mchomo mwenye muko mnaona na kifua ya kaba mbivi kabisa. Nishindwe kutia chini wa winzi kale katoto kwa kidogo vipa. Nili kati ya kachini.
6: Ya.
4: Kifua.
7: Mupenda.
4: Oui.
7: E mabipu wae.
4: Ah, tuko bien.
7: E wanjikazo ni sibi yangu telefone sayi.
4: E makukoni.
7: E tuko nae randevu ya kuenda pa maku renyo wa kamati ya usalama.
6: Ha. Me joli.
7: Oui.
6: Ni siku gani muna chungaka juu mkomprendre kama muko muna poteza wakati yenu kubure. Juu kwa zile marenyo za ovyo ovyo zenye hazina tama. Na kwanza, mniambie kwanza. Ile komite yenu vraiment. Est-ce que les autres tenaient sécurité kabisa? Japo tuko na police. Na ndio kuna jukumu ya kutufanyizia sécurité tushie raia.
4: Voilà. Tu na mimi najiuliza kama mimi nakwambia mimi siyapataka taji.
7: Baba master. Pale njoko nyomu kwa mnajidanganyia sasa. Maki nyomu nawazia kama polisi kuna macho wa kuna fasi yote. Chuko nafatilia bitu wenye biko vinapitikana mungini. Hapana. Ewa, mujue kama bila msaada ya bakaji, polisi ya hizi atafanya kazi yake mzuri. Shibo te wanamuko tuko na jukumu ya kusaidia viongozi wa mali, chua kulinda usalamu.
6: Me, joli, tuko tunakuwa seri kwa memu limo wa limo. Kunini mweneza saidia bakaji juu ya ulinzi? Muko na silaha, muko na vyombo gani juu ya kusaidia kusalama? Eh bwana, tuachiane makazi. Mimi nawaza mwachi polisi na njoo nyuko na vifaa ifanye kazi yake.
4: Njoo kweli ni kabisa.
6: Tukanye wote muko bafantirie.
4: Eh, hey, tunapaswa kuacha mambo ya usalama yenye biko na ujuzi. Tuachiane makazi vraiment.
5: Wamasa mie pale kabisa siko d'accord na nyinyi.
4: Unajua nini?
5: Unaona ile siku kale kakianda kanikamata kale makuta zangu. Sasa watu wenye wale kwa ka informer kwa sensibilize juu ya kamati ya usalama ya pale. Chumi bari kuyaka baka nisaidia kabisa. Bila bila kale kamwisi. Kale kwa kana jishima mako kabisa. Na kalisha kwa tayari kunipiganisha.
7: Lakini mnaweza niambia mko mngachekea nini?
4: Ubu chama pambele alikuwa anajitapa kama kunguvu zake peke. Njoo la metrizo le petit mwenye malibafa.
7: Hapana bali msaidia.
4: Kisha sasa hapa tena mjikontredire kuonesha kama ile kamati ya usalama njoo wenyewe alikiamu saidi.
5: Bali tumikaka kabisa.
4: Bangi kwa

ndani ya magumu yangu, hakuniacha ndani ya mateso yangu, hakuniacha ndani ya vita yangu. Ule ni nani? Ule ni Yesu wa Nazareti. Njo nyimbo yetu ya kutuingiza katika kipindi yetu ya wamama. Nilibaki akamie peke, norma mako mafua yetu nazoya baki asie peke, babwa na banaenda banafanya kenye banataka, batu banatu abandone, me kuko rafiki mwema mwenye achaki waki. Kama tu tutamtegemea, atatuacha, atatupigania, atatutetea, atasema kuna fasi yetu, fasi ambao hauna sauti ya kusema, fasi ambao hausikiliki, fasi ambao washakuzika, ushakuwa abandone we mama, ushakuwa delese, ushatupiliwa, ushasabuli, basha kusabu kwa, basha kusabu, bwana wako akuone hata, bwana wako akuone, ba rafiki bakuone, paske huko napitia vipindi mbalimbali ya maisha, me akukuacha. Il y a seulement un Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et ni tout état, c'est manjoni moyetu. Akukuacha ni rafiki mwema kwa wakati ya shida yote. Akukuacha Mungu wa mbinguni, Mwenyezi Mola iko. Il y a un Dieu, mbinguni haiko vide. Tusiwaze ke kama ta tunaweza kuwa abandoné. Mungu atatuacha pana. Mungu ndio alitumbaka. Na Mungu njua li permettre tukue na najua mwanzo na mwisho yetu katika kila kitu, katika kila vitisho, katika kila vipindi, hata tuacha kamwe. Alisema atakuwa na sie jusqu'à la fin du temps. Merci beaucoup wa mama. Tuko hapa ajili ya kipindi yetu ya kila mercredi, oui. Kila mercredi na 9h05 mpaka

10h05. Ni kipindi jambo inasususi wa mama. Tunazoea sema, tunazoea ita entre nous femmes. Ni sisi wa mama ambao wanapenda mabadiliko, wa mama ambao wanapenda conseil, wa mama ambao wanapenda wajue, wajue parce que kama utajifungia wewe peke kushamba yako na shida inakuja mkichwa mmoyo wako utakufa. Tia masikio na upime sikia shauri. Peut-être kuipitia kuko message yako, kuipitia kuko solution yako. Kama tu unapenda, kama tu unapenda kubadilika, unapenda changement, uamini na kuamini na ukubali ke Mungu wa mbinguni atatenda, atatenda. Me kama Mungu anakutumia watu kupitia ma radio, kupitia mashauri mbalimbali, au jali ujue ke kuanguka yako ni karibu. Usifunge masikio kutokusikia shauri. Oui, ni emisio yetu wa mama, ni ajili yetu wa mama kuchengana, tunachengana mbalimbali kwa mama mbo wanaandika ma message en privé, banaandika en privé, tunapata ma message mingi juu ya mafoyer zabo, juu ya majamaa zabo, juu ya maisha yabo ndio. Na Mungu anatusaidia kujibia na ile maswali. Ni entre nous femmes njo kipindi yetu. Tunasema wa mama biko na kazi mingi. Kama wakubwa hii radio walipenda ke tukue naongelea juu ya wamama paske walitambua na kujua ya kwamba dunia ezitembea bila mwanamke haina butamu lolote. Seke siba nabake tuko saa chumvi tunapitaka paske Bible nasema celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Or bonheur ndio inaleta butamu. Kama tuko napigana huku na huku, tuko natafuta maisha paske tukue bien, tukue na bonheur, tu disatir bien à l'aise. Alors Bible nasema ke mwanamke njue le bonheur. C'est que Dieu a kuambia wa papa ke bila si hakuna kenye naweza endelea. Dieu a kuambia ulimwengu bila mwanamke hakuna kenye naweza fanikana. Dunia itakuwa tabutamu parce que si njue tunaleta butamu ku dunia. Bonheur et bonheur ya bonadamu ni kwetu. Bonheur ya wa papa ni kwetu si ya wa mama. Mais il est bonheur tutaileta si seulement si tunajua kazi yetu, tunajua lengo yetu, tunajua mission yetu. Et malheureusement aujourd'hui pour nous les mamans, nous les femmes, tusha difanya kuba febla. C'est que ba fede fede unakuta mwanamke anajipa tu fede fede wa kulia saa yote, wa makomportema moya hivi inamuridikilize ye peke, inamshusha, inamdetruire. Oh samani, nilianza kusema na atuyashukuru Mungu. Oh la la, samani mapendwa, mama Bijou, tunashukuru.

0: mchango yako Bwana wa majeshi kwa ajili ya wamama. Sifa na heshima kurudie baba wetu kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, tunaomba hivi. Amen.
1: Amen. Mara nimeanza sema amina sababu kitu ya muhimu sana. Sababu mtu anasema juu ni tu wamama. Wamama wiko na valeur sana. Wamama wanaleta huku dunia. Wamama wanaleta chao. Prema tunaleta butamu kwa maisha ya baba. Tunasema sisi wamama tutajua kazi yetu. Mwanamke haiko mtu wa fede. Fede ni kusema wakulia, wakufaa vitu moya hivi sana ifanye na mumwanga ye peke. Unaona tu ndio capacity yake, ndio nivo yake. Anapita hivi, kama anapita anakuta mlikuwa ini yana pia na makabula. Ona mwanamke haipi kufaa vile. Anakuta anaingia kufamia, anakuta ki basha zara mtoto wa batu yana kuya, anaonesha, anataka onesha ki ile familia iko familia yenyewe Mungu aifala kutie ndani. Yana taka kurije Mungu. Kurije Mungu sitaje kwa. Anakuya kama alitoka kufamia moya hivi, yana penda na familia mwanake kwa hivi. Ndio maana anakuya kula naanza sema mwanangu haiko hii familia ni ya mbaya. Tuye kitu wa mama ya kuanza kukaribia, ya kuanza detruire, ya kuanza onesha gizi familia mwanangu mastahili. Na ulianza kaingia kufamia nyai staili haiko ya bie pukwa. Si unge katalaka tu naenda tafuta binyema na kustahili. Mekomati yeta tre, ulijikuta tu kile familia hii. Meke ufanya kazi nye mbwa likuita, unabakia pale, juu ya kulia, unabakia pale, juu ya kuonesha gizi familia, bel familia hii kupenzi, unabakia pale, juu ya kudetrui bel familia yako. Kio ufanya kazi yako saa mwanamuke mwenye nguvu, mwanamuke mwenye naeza chenga. Unasema hapa, hata mimi naingia kule familia bwanangu. Me bwanangu atamaliza hata kwa saa ile familia. Bwanangu atakuwa utofa, atakuwa yeye ni parmi les restes de Dieu. Unatumika, unaona maneno positivement. Parce que Mungu haiko bumbafu, akutume, haiko wazari, Mungu akutume ndani ya familia. Au kuye juu ya kubakabula, unakuya juu jenge yule bwana, yeye akue tofauti na ile familia. Aneta unabakia mwanamke mwanamke mwema, unabakia mwanamke mwema. Kubakia mwanamke mwema haiko kuwa msekre shetani menbela batu unakuwa mtakatifu. Kukuwa sekre si shetani setadirikwa. Unakuta tiye kapabu ya kuletea mtu sumu kusekre. Mesa unaona na hivi seke faso tu ya kusema yako, faso ya kukuwa banawaza kibiko mbele ya mtakatifu. Bale banabake tunabakataa kususite. Vrema tunabakataa banabake ba double face.
0: Manafiki manake. Na hipokrita.
1: Bale bafanyake kazi yamu. Muna baunaka saa biko forte. Mea realite ni baje ya diabli. Tuseme vile. Emisyo yetu ni juu ya kusaidia wa mama wote. Wajitambue. Tufanye kitu paske Mungu njua napenda. Saa tutaifanya, Mungu ataishindikiza na italeta maexploa. Bible kuna sema, avec Dieu nous ferons des exploits. Et lui écrasera nos ennemis. Unaona? Pamoja na Mungu tutafanya mishanga kama
0: bikubwa
1: explain nini?
0: Bikubwa.
1: Avec Dieu. Mais yeye Mungu njo, yeye Mungu. Il va écraser nos ennemis. Haiko sie kukekraser ba adui yetu na maseni na bikomportement na bibitabia pale huko naleta nafasi, wewe huko unakuwa écraser. Je que on dit qu'on a quoi écraser, qu'on a quoi écraser. Alors, tushima mesi wa mama, tulikuwa nasema la fois passée, ça fait au moins 3 mais peut-être 4 hivi. Tulikuwa nasema juu ya wa mama, juu ya wivu kwa gérer sa jalousie. Tunaona leo juu ya jalousie ba mama wanaonesha comportement moya bizarre, ambwe na ba mwanga wa upeke, ambwe na ba ridiculiser, ambwe na ba diminuer. Unaweza kuwaza kiko unafanzia mwanako wivu, unataka onesha mungu ke, unaonesha batu ke, ule ni mwanangu, nitaona mwenye atakamukaribia, nitaona, nitakuwa na baonesha. Wewe njoo uko unakuwa ridikili, wewe tu unakuwa, uko na bases, wewe tu unadetrui foyer yako, wewe tu unadetrui nyumba yako, uko unadetrui personalite yako, na hautafikia lengo. Kama wivu yako utaifanya, pas selon Dieu, mais unaifanya kufatana na sentiments zako na mania yako. Atusisabu ke le diable rode tout autour de nous, anatafutaka toujours ataingilia wapi. Ile wivu yako
2: uifanye, me usipende ke shetani apime ingilia juu itakubomola. Utafaa wivu juu ulipenda bwanako mzuri, mena kugeukia. Eh, inakugeukia, unanzalia, or uliorienté wivu yako mbaya. Kama tutafanya mawivu yetu, tujue kuprendre baba soin ya baba na yetu. Tujue kufanya wivu bwanangu asikwe buchafu. Wivu yetu bwanangu asitoke na njala. Tunafanya donc responsabilité yetu mbele ya Mungu. Bwanangu, bwanangu asikwe vivi, bwanangu seke unakuwa mwanamke mwenye ko sa sentinelle. Juu ya foyer yako, uko sentinelle juu ya jamaa yako. Or sentinelle apenda ke kitu ya mubaya yote. Kitu ya mubaya iko mwanamke kukaribia bwanako mama. Bwanako atakuwa tu na barafiki. Hautalimite bwanako paske ni bwanako. Mungu alimuumbaka kwa anatia batu ku destiny yake. Alors, bitu ya mubaya ni kuona ke bwanako asikwe ridicule bila batu. Bwanako asitokake na njala. Bwanangu ni mheshimishe. Nisiko na muridikilize. Kama niko na problem niko na mwambia njoo yeye. Tunaona tukatakamata solution yake. Niombee bwanangu, nifaa hivi. Una protéger bwanako d'une manière c'est que una faa biote. Uko na verifie. Est-ce que bwanangu anapendaka? Hapana, mbele ya bwana unamuonesha gizi sifanyake hii parce que upendake me musiri uko naenda ifanya musiri. Tifai shue mama. Tifai shue parce que en réalité bwanako akujui. Iko na mtu mwenye amjui réellement na jua kama yeye anajua ni bibi akumbe na ni mtu mwenye na iko na double face. Tufanye bitu yenye itatubomola kama tuko derrière la vérité, ile vérité itatutetea kesho. Si réellement tuko derrière la vérité. Derrière la vérité, c'est-à-dire quoi? Du Mungu ndio anaonaka. Suba sema kila kitu. Anajua ki wivu ya ule ni juu ya yeye. Haiko wivu juu yake. Juu wivu yetu mingi tunafaka juu heshima iturudilie, tusipartager gloire na mtu, tusinini non.
3: Wivu ya egoisme.
2: Ok, voilà, c'est ça le terme.
3: Ya kujipendelea. Donc, uko nafaa vile juu faida yote ikurudilie. Faida yote ata mama Janine siku moka tuambia hapo katurevelea kwamba ata kuko ba mama benye banaombea ba bwanabo baokoke. Haiko kusema juu baendake babafikishe mbinguni au juu baendake siku moya bakute mission yenye Mungu alibapatia bali accomplir. Me ba mama ba mingi banengiaka makanisa kuombea ba bwanabo baokoke juu bakwe ba fidele kwabo bajue kuba kontrole bwanako asipendake tena nje tu. Ile nao ni wivu ya mbaya. Donc sheba mama misio yenye Mungu alitupatia il faut tuifikishe mbinguni kukiti cha enzi cha Mungu. Ile misio Mungu atuambie kazi nilikupa mama ya kujenga, nioneshe vitu vyenyo lijenga, batu vyenyo lijenga, uwapresente bwana yako na batoto na entourage yako yote, kuonesha aseme na mie ku huyu mtu kufikia hapa kukujua Mungu kukutumikia Mungu na mie kuko pare yangu. Na ile siku tukasemaga kwamba kuna wivu aina mbili, kuko wivu mbaya na wivu nzuri. Mwa ile wivu mbaya tukaambia ba mama, ile wivu yenu mbaya njoko natuma munakufa, munafatilia ba bwana tu. Haiko kusema seju bakwe bieme, bakwe tu ba fidele, mubadomine. Ingine unakia kuta mumama anapenda tu bwanake adomine bwanake, ro Biblia na katala mwanamke hawezi domine mwanaume kwa kinyume.
2: Aseme alikuwa nafaa hivi nikajie
4: Maake mwanamke anakuwaka anakuwa anaona kama yeye asharangura bwana au propriété privée.
2: Mungu tumia sana. Mwana baanze na bebe kumgonga kwa nyama pivi abaoneshe gizi
3: yeye ndio bibi yake na bibi bwana yake anamusikiaka. Aisha domine bwana yake na njoo vile ba mingi banaenda katafuta na madawa ya kubafumu binakia bageukia ba mama banakuwa bashire mpaka ba mama bananza alipa ba bwana banabageuka. Unajua kuko maombi yenye ba mama banaombaka, mnaombe tunayombea mama kama huko kule uko unanisikia kama unaifanyaka, tuendelee kuombea watu wote. Mungu anaenda na gusa tabale bebashati leo machupa banafunguliwa taku maombi ya baenkoni. Maombi ya baenkoni na bafungulo le mama mwenye aliwaza cha nataji saidia kwa ile njia anapemuka yenjo mwenye anapata aibu.
2: Kuko papa mwa nyambia mama ajili mbele tupite kwenye nitu kwa kalafoka. Sia seme aseme musaidie ba mama kufanya baji kufanya paru yabu ndani ya wivu yabu baji kontrole kwa bafanyi kwa examen. Aseme niko bie, niko nafaa maneno yote bie, mina pigia mwana bie, kuzina wiko bie, mina fabi yangu yote mzuri. Seko unajiverifie ke yote niko nafanya niko sawa sawa. pale sa bwana anakuwa yulu anaenda nje, ile haiko tena mkichwa yako. Mm. Me hapana devoir hapa ufanye.
3: Kuna ma désordre.
2: Kama egoiste. Mm. Unakuta kabisa mwanamke yeye wote egoiste.
3: Ndio.
2: Seke anasahabu yote. Mm. Anasahabu yote, problem yake tu bwana.
3: Yeye. Yeye. Donge haiko kusema seme na ule bwana anamuwaza ako juu ya bwema bwa bwana. Mm. Donge anakuwa anawaza ku bwana iko samwe iko na mu exploiter. Donge ashapata ka machine yake kenye katakuwa na mtafutia akue bien seulement ça. Unakuta mubibi mubibi hamuna hata upendo na wivu nzuri haiko hata mwa ule mwanamke. Mm. Juu na kiaka ona mama Janine wangu. Ba mama huku njoo naangalia mama unamwangalia useme mwanamke lwa mzuri vraiment na derrière mama kuko mwanaume mwenye amemfanya akue hivi wa mzuri. Mama Mr. Badanganya sio utakia una sasa ule papa mwenye anafanya ule mama akue mzuri vile machozi inaweza hata kutoka. Iko sawa, iko sawa na esclave yako satana kwa kwa mzuri. Shemize manake yeye ni vyote vilikuya ni yeye, vyote vyenye vilikuya ni yeye. Bwana mwenye kuna kutafutia badi. Tuko tunawasaidia. Tufanye makazi zenye Mungu alitupatia jua bale ba papa. Na mwenye taona ile papa aseme kweli huyu mama ametumika kwa huyu baba juu tulikuwa kana mjua zamani huyu papa alikuwa desordonné kuko ba garso ba mingi kufatana na gizi balikomala kwabo ile desordre yabo na bakutaka ta mabunyumba. Mm. Me mwenye anaendaka saidia ule papa akwe naye kumustari ya bengine ni we mwanamke. Unaangalia ba papa sérieux ba papa banatumika sana juu wa mafami, mea bajikumbukaki. Mm. Papa unaona, papa bajikumbukaki. Kisha kioa sasa mwanamke egoiste, ya na kwa tunafurahia katu, bana muletea kwetu kuko mariage lunguo, kwetu kuko nini kilio, kwetu kuko hivi mukarte balisema, mukanisa balisema, mie tu, mutoto wana kiatu
2: mutoto mwe ya kiatu vet, mutoto mwe ya kama wafile, niwa kukwana nausha mikulu,
3: sana
2: manaya, ni bwana wa kukarese si huku nivyo, mwenye na yua kia kipote kuko kitu fulani anatosha na yua maisha ibia ya nyumba.
3: Na we mama umudumie, papa uangalie manguo yake, siri tu kwanza jushe tunonavya inje, mwenye anonavya ndani ni nani? Ni Mungu, meshie watu, wane batu tu batakuwa na jije kufatana mwenye baliona, musikuwa na evite wile, Mungu njua anona roo, me wanadamu anona kabia
2: inje. Wanaku wakuna tembea buchafu, buchafu, aseme no, wana njo, wana njo kichwa. Komo unaweza acha kichwa?
3: Na wanjo kurone, na wanjo kurone ya ule papa. Kichwa. Donge heshima ya ule papa itatokana na, itadepandre na we bibi. Manaki,
2: omoyo njo usukiwe, apa inisemenu, unasukiwa, apa inisemene, me, wana yei kutupa, anakuwa sa pale rebel moya hivi, paski iku mutumwa, badibi sisi banabake tu change.
4: Antuka mwako na bwada wa vile, vrema, mwani kwa makomportema ya hivi, ya change leo.
2: Mama, tulikuwa kana mama sefura hapa. Inaema ya
4: kubwa nye ngali kumaisha.
2: Akasemaka, akose, nanjo alisemaka, semaka, minjo nisemaka, nasema, nule fame nuso mauvaise, pourquoi? Tuko babaya juani. Unaweza kuta mwanamke kuna lia kibwanake leo kwenda kwa kanisa biko na ubiri kule mwanamke kule angalia angalia tu kanisa kama bwana haya bwana alifika jua sikie mahubiri papa askia aende mbinguni. Mm. Papa askia tumikie Mungu avec fidèle
3: joanze mtumikie yeye
2: esclave tu sasa askia parole de Dieu
3: aishi selo yeye
2: aishi selo yeye. Mm. Sema kute itapatikana kule anakuya naye tulisema kala fois passé bwana anaweza pata 50 dollars. Mm. Kama nakuya na ile 50 dollars yote analetea bibi. Mm-hmm. Bibi atasema ta chérie est-ce qu'on tosha ulitosha ya Mungu? Est-ce qu'on litosha hivi? Est-ce que
3: kukanza?
2: No, anapenda saa kama inamfikia yote ile siku atakuwa na furaha.
3: Anakuwa
2: bwana apate kesho. Mebibi anajua ke bwana alipata makuta akuiona. Mm. Atawaza ke ile siku alipata 1000 dollars. Mm. Ile 1000 dollars alienda unga
3: alienda bana mke.
2: Unakuta ke nous voulons que nos hommes, nos maris baende kukanisa juba
3: kwa avantage yetu
2: juu yetu pas pour Dieu. Mm. Pas pour Dieu. Apana juu ya Mungu. Tukasema katena. Tuache kwa babwana. Bwana nakuya nakupatia 100 dollars. Mama 100 dollars hii utaenda emea. Mm. Unakuta ndani ile 100 dollars yote. Mwanamke anaimaliza tu juu ya nyumba yake. Hata kumbuka takebo. Gisi bwanangu atletake dime. Ube bwanangu akuwaza kanisa. Mie mwenye mama kute naishi. Inafikia mie njoo ifo nitoshe. Hatutakufa. Batoto yangu wabata kufa. Mm. Ke ni sakrifie kameme batoto yangu juu ya Mungu. Unakuta le femme sensé. Les femmes vraiment essentielles. Ba unaona kibi kuna manipule Mungu. Mm-hmm. Mungu iko est manipulable. Mm-hmm. Mama.
3: Amen.
2: Fasi huko.
3: Amen.
2: Ba manipula ke Mungu. Dieu voit. Mungu anajua ke sa papa na kufikishia ko $50 toi avec ces $50 là tu peux faire quelque chose wacha na jira kaba toto auta kila siku kuuza mabiatu umekutoa auto wake kama unaenda toa ni 1000 francs
3: yeye rudia
2: mais or bwana wa bato alikupatia $100 yeye iko na tolea Mungu sasa wewe wewe mwenye bali ile $100 ikuifikia ile $50 ikufikia kama auto wake. Comment tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as que Mungu anatujua.
3: Amen.
2: Dieu nous voit et Dieu nous connaît. Mungu anajua masubasima ya rize yetu. Ile mimi naitaka rize.
3: Rize, bujanja.
2: Ndanya ndani tu ya pole pole mtu iko mujanja kunivomo ya hivi.
3: Oro Biblia haituambie tukoe bajanja. Mujanja ni shetani. Shie ba mama kumbe tunakuwa berevu.
2: Sawa.
3: Tunakuwa na uwerevu.
2: Njoo yetu kwa nasema juu ya wivu ya wamama. Tu verifie mawivu yetu. Unakuta mwanamke anaweza kuwa ndani ya batu kuko seremoni anapenda ile seremoni mgeukie yeye baone
4: kama mali yake bambone kama iko
2: famshike fami marie avec son mari banapendana tu veux quoi batu bafanye nini
3: Mama, nisha kuambia tena siku ingine. Ukiona mama mwenye ko vile, ujogizi habiko abiendeke, ile couple haina amani. Njoba natakuya ba prouver, ba demontre pale, kama biko na upendo. Ile yenye na kuwaka pale na kuwaka ushenzi, haikuwe upendo. Kule kwenu njoba mwoneshane upendo na maisha yenye muko naishi ya kila siku.
2: Siatu na lazime
3: nye. Haiko saa yenye muko mbele ya watu, njoba nataka prove watu gizi, nye njoba mulipendanaka. Mie mina kwa watu nikishona ile mina gizi, ile kuple ya biende. Kiasa wanataka profite hapa kutumaskeshe population publique tu bawazie kama banapendana me ukiona tu couple à ville je vois que bitu abiendeke kule kupale
2: aye le goût de ça tu nasemala tu le goût de ça unaona hiyo mama ile le goût de ça tunacheka fasi
3: tunaiona haiwezekani vile
2: sawa baba mama tubadirike tulikuwa nasema numero yetu ya emission ni 09 97 77 20 90 09 97 77 20 90 Unataka ndiko nandika pale. Emisio yetu inaendelea. Tulikuwa nasema la fois passé juu ya wivu. Enye ba mama passé bana sibir. Est-ce que nabo biko obligé kufanya wivu? Ndio ni tulikuwa nasema.
3: Ndio mama.
2: Biko obligé kufanya wivu kwa makanisa. Tunaona leo makanisa ba mama mkamijo bana kamata nafasi. Juu ya nini? Ba mama passé mabakia kwa nyumba. Ba mama passé bana katala fanya peut-être emisio. Enye Mungu aliletea kwa bwana yabo. Inafanya ke banabaki bengine manakuya ingia katikati ya mama pasteur na pasteur. Inaleta confusion kwa église de réveil, ma église kwa bo mingi ni de réveil, je le désordre na kuwaka. Unakuta mwanamke anakuya na anaingia katikati. Bo, sema mama pasteur tunabakia huku na malamentation. Mama mukabinjwa nabakia kama iko mjinga na seke inakuwa saa yenje kuna fabiote. Et puis inaenda kukuta makuple nye ya ba pastora couple pastora nye libomokaka unakuta pastora napata femme de ministère kujina ya bo nye bana itaka mama yeye basha muacha ba mama pase mingi bana kwaka bachawi aseme vile bo inakuwa nini eske inakuwa kweli mama pasteri kwa hapa unaweza tuambia kwanza kama munakufaka nini nye ba mama pasteri mama jili
3: Asante sana mama, en tout cas, minona macho yote.
2: Excusez kwa mama Jili, avant tuingie pale uanze sema ile, kwa ma message hapa. Enye ba bien-aimé bali tuandikia kala la fois passé. La fois passé ou la liandika ka iko ya mama pasteur. Ndio il fallait tuanze soma. Jambo ba mama, sasa mie bibi Asha ni dunga sana ku nirudia kunirudisha nyuma niko na fata kipindi iko na kama kazarau na mupaka kazi
4: ya Mungu
2: kama kazi desmene anakula makuta haezi ni onesha na franga alitumika envelope ikafika mnyumba na franga kama siko karibu na sitaiona si mwanamke ule nika niliongea naye tu mimi nasema leo niko na mama benye batakujibia jua sema merci beaucoup sana semaka ana nipitisha mumacho asha nitesa nilikuwaka siku ya mariage wageni wa kwabo wa kama wageni wa kwabo makuta zote alizifikishaka oh na nilizi
3: alizifichikaka
2: ndio na oh nilizi esabia akasema ni zake juu ni za kwabo. Mama Jili, unaambia hii couple nini?
3: En tout cas, ile couple na gonjwa na mwenyeko gravement ni mwanamke. Mwanamke ko msweze.
2: Tunapenda makuta.
3: Ule mwanamke ko msweze tansife ya magonjwa. Kitu mapale mimi naweza ambia ule papa bibi yake inabidi ajue Mungu. Ule mama gizi mina sentire ni mupagani. Anaweza kuwa anaingia mkanisa me hana Mungu. Juu mwanamke mwenyeko na Mungu aweze ajire vile. Selon neno la Mungu gizi banatufundishaka mkanisa. Mwanamke saa yenye ushaolewa Biblia nasema mnakuwa mwili moja. Na saa yenye mlifaka mariage kama mlisemaka ile muungano wa bitu. Siku kwa batu wanasinyaka ile muungano wa bitu donge tutapartaje bitu biyote tutahudumia. Sasa munyumba namo bwana kikuwa nakia na makuta zake anasema na miezi ni zangu hautazigusa ako komportema yako itakuwa he mama mama change. Ile ni akili ambaya sana na ule mama ilifu apokee Yesu. Mungu ambadilishe. Defwa ye haina masiku. Si mina kuambia, mtu mweko msweze tansife, ba mingi njoo bana kufaka.
4: Mwana naleta franka yake, anakuonesha we bibi. Kisha we bibi ufichike ya.
3: Ile deja, ule mama anagonjwa. Na ule papa akazane, akazane na ule bibi yake, batafute Mungu. Akisha mwonesha Mungu, njoo jibu ya ile juu. Konseye, mama Janine ingine tunasemaka, konseye hezi badirisha mtu. Me mwenye anabadirisha mtu ni Mungu. Na ya maana sana ule mama ifu ajue Mungu. Juu shibote ba mama banamuke tulisemaka tulipewaka mission ya kujenga. Sasa avec ile comportement hajengi iko na bomola. Na kuko siku yenye bateza mpatia ile makuta anaona gizi makuta haina valeur sa ule bwanake. Lakini yesa iko nona kama makuta njua maana kushindia bwana pale ule mama iko mumabomoko. Mungu amsaidie kwenye iko, Mungu akutanane na maisha yake ambadilishe ili aiko maisha ya fwai.
2: Amen. Mwingine anaandika nini anasema jambo me mama. Merci ku merci mnatupatiaka mafundisho ya bien ku radio. Me tu alakini babwana bashaka tuonea sana. Ibua bashaka tuonea mu mafaso zote. Ule ni mwanamke. Unamwambia nini mama Bisho?
4: Basi ile kuonelewa yake ile yavumilie tu. Sio bana kwa kana kiburi tu tangu mwanzo ulimwengu kama mambo njema kichwa. Basi avumilie tu aendelee tu kushuka pamoja na Mungu. Mungu atamheshimisha. Tuchoe Mungu tunaheshimisha kabutu.
2: Na mimi ni mimi nasema ta mimi naambia ule dada. Yenje kuna problem ya orgueil. C'est elle. Parce que saba na kuita ke la femme atakuwa soumise. Soumission ni nini? Yeye kunaona ile soumission ndio kuonelea.
4: Hapana.
2: Kuonelewa. C'est que akatali anakatala bwana akue kichwa ule. Iko na ile problem ule mwanamke ke bwana naonelea. Ni bwana yako yenje kichwa. Yenje chef.
3: Unajua mama Janine, mama mingi, badada mingi wanengea mabunyumba, habajue bunyumba njo nini. Donke batu mingi wanengea mbunyumba, wanawaza bunyumba niloyenge kubala wale, ni kila kitu. Mie mina semaka bunyumba, tunaipimanisha, tunaikamataka safler rose. Hakuna rose yenakuwaka bila ipine. Sasa u mama, gisi mama Janine anasema, u mama iko na orgueil. Donke hayawezaka chipokea kukua domine na bwana yake. Oro ni nani yenye Mungu alitupatiaka? Kama uko fie kwanza, mina nzia kubafie, ungali kwenu juu kesho takuwaka mama. Kama hauya itikaka kukua domine, kama uwezake kukua domine, usijitume mbunyumba. Kila mwanamuke mwenye bunyumba bunaendelea kumupango wa Mungu, iko domine. Sasa ba mama ba mingi, ba nawazake le kubadomine, njo kubaonele. Ba papa haba tuonele. Na ingino nawazaka na kudomine, na hauya yuwa bwanaku. bwanako anapenda nini. Sasa yenyewe utafanya tu yenyewe bwanako hapendake. Utaona kama anakuonelea juu hata itika umpeleke gizu unapenda na vite nafanya nini inaanzia pale. Me ukikuwa teketeke kuelewa bwana yako na kuyua kumuelewesha kwa unyenyekevu. Ile unyenyekevu ba mama mingi bana. Juu alifanya hiki na mimi ndafanya hiki. Mwanaume mtu hagonganage na mwanaume tu atakuzarau na nakuzaraudisha na kwa ridikili.
0: Na ingine mama pasteri. Mtu kwa jeune fille. Wa jeune fille. Ukuna yake bonyumba haiko ziaka. Na chagulo lako tu mbele ya wakati mama pasteri likuwe mzuri. Ndio. Chagula au départ mzuri. Fungu. Wa jeune fille. Ukuna yake bonyumba haiko ziaka. Na chagulo lako tu mbele ya wakati mama pasteri likuwe mzuri. Ndio. Chagula au départ mzuri. Fungu. Mwanaume mtaogopa Mungu. Mwanaume atatembea kulingana na mapenzi. Familia yetu kwa Mungu ndio wa kwanza. Chagula pale. Mbe ukaenda selo akili yako. Selo mawa kule mbele tu ni maprobleme na bila Mungu utakufa.
2: Mama Biju sikukate niko na mimi nakumbuka niko na petite tangu moya. Iko ni petite sœur. Yala niambia kanini? Semi yaya. Mi kriteria yangu ya kwanza bwana kuwe na makuta.
3: Oh la la.
0: Mama jamais sikukate kali mimi pale pardon kwanza. Naye au départ ma façon zake selon maisha leo anaweza kuwa na rezo mnyulize juu ya nini mnyulize juu ya nini
3: juu ya nini mama
0: leo la plupart ya babwana akishapata makuta anatafuta mwanamke wa pesa ule wa mbele.

0: anakuwa akote la kunivo yake.
1: Nafika kavile, Dieu a toujours qui fasse et tout. Mm. Parce que celui qui combat pour nous, c'est Dieu. Aïe aussi. Bwana mwenye na kutesa parce que ulikuwa kumshimamo yako. Mama, Bible nasema, le malheur a te souva le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mm. Tu ne fais pas ta part. On appelle Mungu afanye nini?
2: Jamais. Dieu kolona leo ba mama bana jije mie, ba jeune fille kwa jije mie. Au moins, ça y a ta ataenda kani seme nilikulaka.
3: En tout cas, il est kinyume sana ya mapenzi ya Mungu ni materialisme. Ile ni materialisme. Na unakuta ba mingi, Julio lewaka na makuta, vumilie mazarau kule kumakuta.
2: Sinaisha kule kumakuta. Masa lekaisha sasa sayi make leo hii antuka ba, na ba jeune garçon na ba chagule mzuri leo hii ba jeune fille ba leo biko kupesa yai mamegeli kuyaka majiga ba drude ya kila modele vraiment si le plan ya dunia leo charnelema franga tu la battre record mais tutambia ba tuke pesa haiko kitu ni Mungu mbele juu Mungu chota kuoriente mnje ya sawa na ya mani
1: mina jua kitu moya ma, umaisha Gisi tuko hapa mama, tuko hapa ba mama batatu. Gisi mie nitaanza maisha, haiko gizi wao lianza maisha. Yes. Mimi naweza anza kubondi. Apren mie, mimi naanza panda na bwanangu. Tunaanza panda, tuko napigana, tuko napanda. Wao naweza panda mlima, wao walikuwa deja kumlima. Deja uko kule. Au taishi même problème na mie. Mie niko natafuta njoo nitoshe mkichwa. Na mama Jili anaweza anza yake kufaso yake. Ni tujue njoo maana ya makoparezo
3: aina parezo.
1: Aina maana. Mefasu mefikia kama Mungu alipenda kukutana na Bwana mwenye atakuoani wa makuta. Gloire à Dieu.
3: Amen.
1: Me kama alipermettre que Bwana kwa nakuya nikaboza.
3: Munaanza a zero.
1: A zero. Gloire à Dieu.
3: Amen.
1: Njoo nyo nitakuwa useke utasaidia utakopanya ule Bwana mutoshe kichwa. Bwana natoka kufamia mama maskini na wewe natoka kufamia mama maskini, mnafanya clique yenu, mnafanya familia yenu kwa kwa jamaa yeye. Mtu mwingine alitoka kwa jamaa yeye yote iko tayari.
3: Tayari.
1: Wewe unatoka kwa jamaa yenyewe na kitanda ni problem.
3: Ya oheha.
1: Wewe unapenda
3: tiko na mbele hakuna nyuma.
1: Bwana Bwana iko bije kwenda uzisha likucha yake. Jua ukwesa mwingine.
3: Hapana.
1: Sie bana bake tukue conscient, tu prendre conscience parce que c'est nous qui c'est Dieu tunajenga.
2: C'est ce que tu as dit. Bana endelea bandele hivi Mungu anakuwa juste fidel tonu le bwana franga naishi. Kiburi kile Mungu anakibomola. Anarudia a zero. Na ule mwenye kutaka makuta baliko mbovu wote biko kimwili. Ase atao bwana anabakia zero. Tena nipite wale vile wanakuwa macho macho. Ndio tena mwingine mwaya atanisaidia siku mbili. Ule mwani bakia sasa zero sasa kumbuka mwele bali sasa tena na maisha a zero maisha kwa kuna watoto kuna teseka. Jua nini jua kibipindi mbele Mungu alimpitisha
3: ndani. Pale tunataru.
2: Mungu anatupigania kato.
3: Pale tunataru dia kwa ile sije tu ya zamani ya ule papa narudia na kwa muribo.
1: Na kitu
3: mama unampokea.
1: Na kitu ingine mama, ba mama tunaweza sema. Mie mina letera bana baki kosa pourquoi tuko na ma strategie yote. Si seulement si tutashika Mungu, sa appui yetu, strategie ni nini? Sabu ane kuna panda. Na si tutafuta ki tunapanda. Unakutaka bwana iko napanda
3: bibi anabakia mvishipo anakuwa sama shira
1: mumuni
3: sisirimuke hata kidogo kwa civilize sa ufatane mtu ile mama anasema ni kweli ba mama ba mingi wanabakia nyuma ya tamu donc ngiza simela kwambia mwanamke maisha gizi ulianzaka mubijipo yako vile mubinini yako vile Mungu iko nainua bwanako stafe ya yulu stafe supande supande na weye sirimuka
1: maisha
3: kama haujue kusirimuka
2: pesa hapana
3: usirimuka ah kusirimuka
1: ya kukua
2: manyere
1: manyere
2: mama ya kukua
3: manyere yako ya kuishi change
2: na manyere ya kukula kunyumba
3: e change
2: na kula kama bishogoro
3: bwana kama haujue kusirimuka
2: pesa hapana usirimuka
3: kusirimuka
1: ya kukua
2: manyere
1: kukua
2: manyere mama ya kukua.

0: maniere yako ya kuishi change
1: na maniere ya kukula kunyumba
0: change
1: na kula kama bishogoro
0: bwana kale ka chemise yako kale ka kikwembe yako utakavala tena senye Mungu analeta baraka e bwana ishi Biblia inasema ile mama Janine mama Biblia inasema mtu alainiwe mwenye hata kulaka kumali yake.
2: Sicho. Asiye kula sehemu ambayo yake alainiwe.
0: Ni laana. Donc wewe ule ushabaki tu kaka dada mwavi kama mama mpaka bwanako anaangalia tu na kweli
2: afanye nini?
0: Atana wewe. Mwache anapiga madepa yako ushapika seyo mnaenda saa mufeta.
2: Na seyo.
0: Na seyo. Usha sape pale. Juli $5 usha unatia na kigoi yulu sasa. Mnaenda kufeta.
1: Usha kamata mtoto na
0: mtoto na mgongo.
1: Kondengine mkumbwa
0: na rusaka amelo
1: apona angalia tu.
0: Sasa bwana kukwepa mama jitie kutan. Ule bwana mlipendana unajua kuko nyingine kitu yenye naatira kwa papa kwa bwana mke. Na kweli ukiuliza kila bwana mwenye alioa bibi yake iko na kitu yenye limwatira kwa kule bibi. Kisha leo hii mshaishi mbuyumba ashaikosa. Isha disparate.
2: Mama shauna lisafi.
0: Kale ka elegance, kale ka beauté, kale ka soin, ka nini? Haka kwake tena mumere make yetu ni maseo zake na mufete. Maziba ina soutien. Ba mama ba mingi unakuta avalake soutien seme oh niko na nyonyesha ai nikivala soutien maziba itapotea mumwili mtoto hata pata maziba nani alibadanganya vile ba mama tusirimuke kwanja bale ba papa tuko na bapatia makosa mema makosa ya mingi mama jane na mimi niko kuwe makosa ya mingi ni ya wanawake ju hata nao kikuwa bwana na mimi wanawake wa vile si tena nalo mufete leo hii mufete huko nakuta mufete na ingine bushenzi natupita. Unakuta mufete biko nakupa invitation bana kupatia na tenue du jour namna gani mtavala makulere gani mtavala kusivile kurelige na kusali mama depois alikia ku kanisa depois alikia ku civil na ile depa yake na seyo haiko kusema cha nakosa na mkuwe na sirimuka mwakili akifo Biblia nasema turenuvele nos intelligence gisi wakati kunaenda gisi vitu viko naendelea na shetu kuna renu kurenuvele njo hai kweli tulizaliwaka tunagizi seyoni kiatu wa $25 wakisha pita bili habiko vya kwenda kufete munaangalia utibali sema leo tutavala ble mama bishuna kia pige le ble yako pali naona kwa kuta mama nakena piga kama walisema ruje tafuta marobe za izezi kuku za ruje
2: wana
0: naangalia na mpike kwa kastile mwana pika kwanza kanini mwa hivi mama na anaangalia ha bibi yangu naiko kuta ingine invitation itakuya anakupa mais avec seyo na depagne atakuwa nakukwepa
2: wake tuambie mama akifupi bako wanakimbia uzee uzee unakimbilia waka
1: ndio sikia sasa
0: parenzele
1: sikia sasa mama usikie mie niambia ba mama ke kama unachungo le bwana sana enda kule anakutana na kule na nini atakuya hapa nakwambia yenjo anakuwa babona batu ejikake bana tuachaka ndani ya bujinga yetu anaangalia tu aseme
0: je vihuri yetu
1: ona kitumbu
0: ona
1: ona kimaziba
0: ona bimaziba bisha telemuka za mashoke se atake
2: ndio chefa vi
0: sasa
1: ona bisura mwanamke sa karisme ana ko karisma ki parto kwa pale tu mama na toto sia njo tuko na fote mama
2: yake ba mama bako wanakimbia buzea
0: ba mama asirimuke barendelea akili
2: najo tunakupatia kabia kainyoko naye
0: voilà
2: uko robe takukufa unakuwa confondi mu majene mama saba langalia sura eh ni mama fulani ajia chake jipe itakupatia forme fulani kikwembe na kikwembe kinakuwa kisiri dafungiwa kabiko vya mwingine anafungari kikwembe nakosa kama alifunga na kuna gaji
0: na kikwembe ni nguo ya heshima na ukivala mzuri nawe na ni nguo
2: mama wewe usiwezi kama ushafika kubunyumba ulishamaliza huko sasa tu mwanzo
1: tushaingia kubeki ndio mimi nasemaka nini mama mama juu ya ba mama mimi nasemani juu tuko hapa juu ya mawivu yako
0: mawivu ile
1: wanashapanda unaona mwangalie mwanamke ifo na jua tai yake
0: voilà
1: mimi si vala kebei unaniletea kule nguo ya $1000 kama ni sitaivala
0: so
1: mimi navala ka nguo yenyewe naweza nienee mwanamke ifo na jua tai yake na najua ke hizi tai yangu kwa hivi nini naweza
0: yangu naweza nipendeza.
1: Mwanamke anafanya kile etide.
0: Hapana tu. Uliona mama Janine anavala na mimi na mimi tashona ile. Il faut tafuter manguo zenye zina convenir na tae yako na zitakupendeza. Niko mama mwembamba. Nivale manguo zenye zitanikamata zenye zitanipendeza. Uko mama mfupi. Jua ku avec elegance gani utavala
1: chukwe.
0: Uko mrefu sana. Jua kujua kama utavala namuna gani.

0: intelligence. Apa na tu paske yuko kwako, maparcele yote, madokimeko kwako, ile yangu inatosha, utakuwa nalia. Musiwe na kondane ba mama mama biju.
1: Apana, papa. Apana, abana makosa.
0: Si atufanyake kazi yetu. Tunajisabu paske ushaka fika, ushaka nini, unashona nguo, mama unashona nguo, unakosa jipe kama ni ya murefu, kama ni ya mfupi. Kama ni, seke, unakuta tu mtu anashona, shona, tu mtu anashona. Apana, apana. Sienjo tuko na livre bale babu wanaitu. Sana pata makuta, anatafuta waku...
1: Waku ya kufala.
2: Waku ya mwanafana na sisele makuta.
0: Mwenye naeza
1: kufala. Mwenye
0: naeza kufala. Mwenye naeza kufala.
2: Shetani ya shaiba zamu kubababa, makute gali mwanamuke wa makuta.
0: Njiyo.
2: Njiyo file dunia.
1: Benyewa liba ujisha liba bibi yabo. Donge bali kuletea makuta, mea naangalezi makuta, hazikuen... Donge hauta uza zijere na kweli. Na kweli.
0: Mtu alizoeka tu kama sombe kama nini. Mtu alizoeka change kama sombe yenyewe na kosa makuta na sombe yenyewe sa mtu kuna makuta
1: ile kana yake. Amen.
0: Sombe tu ni sombe moja. Me ile sana sikukoka na makuta ndio niko napiga hivi. Me depuis maisha shakuwa ni shaka
1: tupande na maisha.
0: Sombe tu sombe. Si ende ta kunyama. Si ende ta kunyama. Tu change bayama. Au pendi change bwana huko ashaka na barafiki ba kuenda Dubai
2: ba
0: kula kwa ma restaurant bashaka anza mbeba iko na tekufi ile nini
1: Amburger.
0: Ile chakula ile
1: pizza
0: bibi yangu vraiment yai bionake bo gisi babona ni ba egoiste bengine njo bale atakuwa tu anakuangalia ni kwa
1: mpaka anakupatia anakupa vile lare yako
0: 20 anajua tu ke ifo batu banakula tu
1: maragi na ndizi
0: vile vile si banaweza kula maragi hata magharibi. Memuchana unabapigia sose.
1: Unabakalangi hata frito ndizi yenyewe uliuza ndizi ya maragi unakalanga frito unabatilia pale na katomsona unabatilia pale ka salade batoto kwa wanakula wanasikia raha. Na bwana anafika nakuta anakuwa na hamu ya kuinvite na wage. Kuko manyumba zenye mama. Papa kuliksire nye Mungu ashamtia hapo. Haezi itika barafiki yake au bakolege yake bafikie kwake. Anaenda ba loge kwa hotel, banakulia na kwa restaurant.
2: Anapokelea na kule.
1: Kule. Unasikia tu ni rafiki yangu alitoka shin. Juu ya nini?
2: Mama baba yuko mashetani halali. Shetani niko natumika tu kazi mwa mama wenzako. Sasa niko nakuona bwana franga zapata wewe bibi wewe jerezi le franga
0: wakati yetu
2: anye bwana serozi le franga
0: wakati yetu mesonga tunasonga mbele me tulikuwa na kichwa yetu tunasema leo ndio tutaba mama mko na tusemesha jua mpenzi badirika au mpenzi badirika tupendi atupendi badirika tunawaza ke tuko na tetea haki yetu me haki yetu ndani ya mabaya tutalia tulikuwa nasema normalement il fallait tu seme mama jidi alianza tayari kusema tunasema numero yetu ni 09 97 77 20 90 tunakawia pale juu ya monyali andika ke bwana anamuonelea seke babwana basha tuonelea seba na baki pale njo tunakawia ile njo naleta hii discussion yote mama karibu mama jili la fois passé tulikuwa naongea juu ya mama passé juu bengine njo ni
1: ndio. Asante sana mama kwa hii dakika kidogo tutapima kuanzia mimi na waza hatutamalizia. Katika wa mama pastere na gabula kuna wa mama pastere aina mbili. Kuna wa mama pastere selo mpango ya Mungu. Kuko mama pastere mwenye Mungu alimuumbaka tuju ya ule wake na pastere. Ni destin yake. Na ile unakuta bale kule stande sitaenda kule sana na ndaenda huko sana juu kule shetani anapendaka apiganishe kule juu akubadestabilize donc unakuta ni foyer couple pastoral selon mapenzi ya Mungu na kuko wengine couple pastoral selon shetani mimi naweza sema vile donc shetani anaunganisha wale watu juu kuaibisha kazi ya Mungu. Sasa ndaanzia pale kwa mama pastere selon volonté ya Mungu. Unajua Biblia nasema hata mama ulikosha sema shetani anakuwa kiko na rodeo turu ya watu ya Mungu jutu abaribishi. Kisho nakuta shetani mule mkanisa unaona bale deja ni kichwa haiko kwa bure Mungu alipatia wale watu mission. Donc Mungu alipima kaona akasema huu mama na huu papa. Donc huu papa ndio mimi napatia vision na huu mama ndio mimi njo provision ya huu papa. Mais c'est comme on a compris. Donc, pasteur est un visionnaire. Na provision yenye Mungu anapatia papa pasteur ni mama pasteur. Mm. Bale batu banaendelea kambele. Na bale batu mimi naweza sema hivi. Kama mko na bale batu mkanisa, kama mulishaka découvrir que kabisa hapa ni batumishi mama pasteur ni mujakazi, ni mama wetu mwenye alitokaka kwa Mungu. Mm. Mubale sana. Juu ya nini? Mm. Bale batu biko na kazi yenye iko zaidi ya kawaida. Mm. Bale batu unakuta pastere ni pasteur, ni mchungaji wenu. Si vile? Pastere ni mchungaji wa kanisa. Na mchungaji wa pastere ni mama pastere. Siwe kama mnanielewa. Donke mchungaji wa Wakristu ni pastere. Njo papa pastere wenu. Sasa pastere wa pastere wenu. Ni mama pasteur, mais hamujuake ile. Utakia kuta mtu anaingia sasa mkanisa. Mm-hmm. Anasikia shetani anampa mission ya kukiingia katikati sasa ya pasteur na bibi yake. Alafu ule mtu akiweza kuingia pale, deja kazi ya Mungu inaharibika. Mm-hmm. Juu mama pasteur sata kwazika. Bienye huko nafanya bienye haviko mano selo norme zenye Mungu alipangaka. Utakuwa unavunja mama pasteur na misio shetani inawezekana. Juu mama pasteur sasa taona vitu vyenye havieleweke vyenye haviendeke. Uona tengia pale pa katikati yae. Utengia pale katikati yae. Sunakia vunja kazi ya Mungu. Shetani anakuleta pale yako kusema unakiendelesha kazi ya Mungu. Me unakia kamata pastere anotaje.
2: Anotaje kweti.
1: Ukisha kamata pastere anotaje aveke masadaka, aveke buma, eh? Umakarizme mwa hivi kwenye abuna maana kwenye ufanyake kwa Bwana yako. Me unatakia bufanya kwa nani? Kwa pastere. Eh, papa unaona. Kusema, faswa kusema. Ukisha fika kwa pastere, uko sama mwenye unafika. Mbele ya Mungu, kwa baba yako. Pastere ni baba yako. Sasa senyo utakia mkanisa na ile esprit ya kuona kama pasteur anaweza kuwa kope deja na mprendre en otage ju papa pasteur biote vitakuwa nasema anakuwa kuweye anaweza anza tapingana na mama pasteur mwenye ni pasteur wake ju wewe uko pasteur wa pasteur atokwe mjakazi wa hemu kanisa hapa niko ku couple ya kwanza couple yenye ina mérité yenye ilitoka kwa Mungu avec mission ile njoo yenye ni kwako. Sasa we mama sota kia ingia pale katikati. Unakia bomola.
0: Bomola njiyo.
1: Ebwane, bale batu wanaishaka mbaya.
0: Njiyo.
1: Niko na maushuda ya wamingi.
0: Sana. Banakia bomola.
1: Unakuya kamata, haikuwa sio unakia bomola. Unakia uza roa ya pasteri. Unakamata anotaji. Donke, pasteri regare yake yote inakuwa ku mama mujakazi. Mama mujakazi. Mama mujakazi mwenyeko lanisikie. Mungu haezi kupatia maono kushinda yenye alipatia pastere na bibi yake. Juu sa Mungu alibaita alibapa misiona. Kuko vyenye alibambia juu yenu. Sasa wewe sio unajitokeza hawezi kuwa superior ya mama pasteur. Oh. Okay, anoke jour
0: wako tu provision yenye Mungu aliletea
1: ile
0: wasaidia.
1: Voilà. Voilà. Hauko ta provision. Donc huko mtu mwenye pion, provision ya pasteur ni mama pasteur.
2: Mama pasteur naye akakuwa naye ndani ya Mungu kabisa.
1: Hapana kuambia kwanza niko tu kukuple ya kwanza. Siafika kukuple nyaiko mu mission. Niko kule mama pasteur mwenye balipewa mission na bwana yake juu ya kujenga. Donge ni mission. Donge hakuna pasteur na hakuna mama pasteur. Juu nilianza expliquer mimi nasema pasteur ni mchungaji wa kanisa. Na pasteur wa pasteur ni mama pasteur. Donc wewe mujakazi mwanakia inuka ulikia na makuta uko chini ya mama pasteur. Donc baba yako ni pasteur na mama yako ndio mama pasteur. Sasa sasa wewe wewe miwa na Mungu. Donc mtu mwenye utakuwa nasikia mkanisa uko mkristo uko unanifuata kule uko mama pasteur uko unanifuata kule. Mtu uko mjakazi uko unanifuata kule. Ukisikia tu Kiswahili mu mama wa mkanisa nasema Mina pendaka papa mesi pendake mama ujo kisulia litumiwa na shetani. Mungu mwenye alibaunganisha alibapele misio alitiliole mama pastere confiance na ile huduma juu ifanye kazi babariki leo ni juu ya mama pastere. Ile antukamu sikuwe na isabu na batu mingi biko wanaingia mumagumu batu mingi.

0: iko napata ma probleme. Uko natapiganisha mtu mwenye Mungu alishaka etablire. Mungu yeye peke alimtia pale juu ile kazi ende. Unajua mama? Mwai couple pastorale hii ya selon dessein ya Mungu. Mm-hmm. Eh bwana kama wenjo chanzo ya kukia kuvumae banaanza kolokana banaanza mama pastor anakuwa hana tena confiance na papa pastor anaanza dute na huduma ya bwanake ro Mungu alibapaka mission we mwenyewe ulicreate ile e bwana to hame mbyumba vya maombi Mungu iko na kuona na kuko siku utalipaka ile kwa sababu nakia bomola kazi ya
1: mingi bana kwa kabla chawi.
0: Ni bachawi kishiba na kia mvute juu na jua Mungu ni Mungu na Mungu haiko radio RTVH Mungu hiko zaidi Mungu hatuwezi mumanipile na Mungu haoneshe vyote hata kwa mjakazi wa namna gani kuko tu venye Mungu anavichapa kuko vitu tu venye jua jione yeye iko Mungu iko superior ya watu wote usikwaga na 20 minute wewe Mungu kila kitu kenye kilikutokea Mungu alikuwa shakwambia kuko vingine venye Mungu hasemake anatuachia tu tutumikishe nini akili asante
1: ah merci I kichwa hii ya probleme ba mama pasteur na ba shirika mukanisa ma couple pastoral tutaendelea paske ni ya muhimu sana.
2: Sana.
1: Wakati yetu njue naendelea sana. Mama Jili, karibu tena paske unayala. Mbele huko mdomene, wenjo naikala kabisa nunajua hii kitu vizuri. Juu tunaona leo makanisa inakatale na shindwa kuendelea. Bashirika banakuwa kofondi bana unakosa njoba mama pasteur njoba fami ya minister unakuta na papa pasteur banachanganikiwa ba mama pasteur bengine ba soutenir kazi unakuta mama pasteur ajue kama ni mama pasteur c'est lui qui doit être kukichwa pale aongoze kila kitu kwa mama me aibifanyake peut-être jua biju. En tout cas, tutaendelea naye mercredi tena. Mm-hmm. Parce que wakati yetu mina soma pa message, ni kwa message, enye bali andika ye. Mm-hmm. Asem bonjour wa mama, merci ku mashauri, mie nililungaka na bibi. Tukaanza sumboa na juu muchafu. Apre pale, tabia ikakatala, akumbe niko na bengine wabwana. Nikakuwa nasema na mamu kwe akakuwa nasema mtoto yake awezi kuwa vile nikachoka. Nikamupeleka kwabo apre desmen asha eruka.
0: Hey.
1: Na ingine kuko wasika kwabo kuko makuta. Wanakuwa na viburi, merci. Mwendele vile, mina wafata kutoka Lukanga hapa ni Luanzo. Merci kaka Luanzo, fasi kuna tufata, tunasikia raporo yako. Bonjour wa mama mwingine, munafaka bien kuba ambia, ba izi siku, ba napendanaka, kwe, batu, kama batu mekwabo na kama navana na baya gombana ajanjika bitu mwa sijue sana kama alipana litasema nini njoo binyiba natuandikia leo ula sema lilungaka nakuta ketabia zinakatala mwanamke alikuwa buchafu njoo vile
0: ndio
1: saa iko nasema mama yake anaanza mtetea akaenda mshindikiza kwa bibi kwabo
0: apumuzike kwanza apate akili
1: juste 2 semaines apres ana mkutako
0: basha murendeza.

0: batoto batanuka c'est que mutafana na tu bibi tu apana. Merci beaucoup wakati yetu naendelea sana je crois tunaanza kipindi ya ba mama pasteur mukanisa ba mama pasteur tu tushasikia desordre na ba jakazi na ba Kristo ba Kristo banabake juu tu kunaongea juu ya wivu aba ba mama pasteur est-ce que biko appelé kufa wivu biko appelé ba basifa wivu ba unjo machuma kuona ke bwana yabo mama pasteur ko pale bwanake anakuwa tu anazunguka tu na banabake ba jakazi. Est-ce que le mwanamke anashindwa faa kazi, anashindwa kumisyo yake, qu'est-ce qui se passe? Tuko na ba mama pasteur ku studio, je crois que mercredi njwenye tutaendelea ndani, mama jiliko pale bien bien rodé pour ça. Ye kabisa tumogope, ni mama pasteur. Mwenye na faa kazi ya Mungu ambayo iko reçu, anajua ile ambayo tunaisema, na juu ya nini tunaisema, uko pale mama pasteur, utusikilize. Atukuchukie na bajakazi ba Kristo muna kataba bwana yenu munatia makofi kwa mafua yenu juu ya kuheshimia pasteur exa kufasomo ya hivi aheshimia yake bwana mekukanisa wenjo una papa pasteur inaleta na makofi kwa mafua mengi mama jili. Merci beaucoup. Tunafika kumwisho wa emisio yetu ya leo. Rediffusion ni kesho na 21h05 mpaka 22h05. Tunashukuru Mungu. Tunaacha mama Jili ashukuru Mungu juu ya mchana leo.
1: Tunakushukuru Bwana, tunasema asante kwa faveur ambayo umetupatia ya kupata nafasi ku radio kwa ajili ya kuhudumia wamama na watu wote wanaotusikia. Baba bariki mausia yetu, mashauri yetu yote ambao tuko tunasema uitangulie, bariki kila msikilizaji anayetusikia, baba, mama, kaka na dada wote Bwana wabenefisie kwa hii maneno ambayo tutakuwa tunasema hapa. Bariki pia watu wote, bariki redio yetu RTVH, bariki viongozi, bariki hawa wamama ambao wamejitoa kwa ajili ya kukuya kutia kitu kidogo kwa ajili ya kazi yako Mungu na watu wako. Ubarikiwe Mungu na uinuliwe. Mchana wa leo tubariki, tutembelee, bariki nchi yetu, bariki mji wetu wa Butembo katika jina la Yesu. Tusaidie tena mercredi tuwe hapa na ikuwe kwa utukufu wa jina lako Yesu tunaomba. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup. Tunawasuete bonne journée. Ciao.

0: no mwana akakwama kuti akava wamena au wabotata ukuwewo ini agenda nokumiyisa eyo bosokulu au wabotata wewe meresa ukamurekeria ukabukamulenzalenzaya watahe amburibu wabene nesi senjavyo akatambi kama vye pas kwa berebetia mwama vye wano muke ngeresania kwa vetu varate akatambike tukama aliwe mshale muka tongo tiendeke eniate meke eyoto mabikanya eshombene shewita richinga elulunda huu nilwe kahonja mtiverwa
1: na kumbi kamala
0: mwasinja mkatuwe kerera miyamu.

0: baba.
1: Roma ngo kuchemu emisio sante eyoko RTVH twashinga ngana tukumbulira leno okusipimanga mukatumika mote leno.
0: Asante sana lino esepimango ko munashi. Esepimani abbreviation naho ni Centre de Protection des Indigents et Malades Mentaux. Ni bwambu ni chitungache bulbalia ngo kutune mungu atukatuza bakuni bemetwe. Nereo lino tuwite promosyon nene omu mwezi ushiwe tanu ni wa mutu watuko mwili premier tukisha chinga yomu vero si le 31 yaani makumi tatu na moya ni wa mwomu si muzima tunemu kwa la konsultasyo eye bure ni wa mwili mkoni iwa hika kutenga unauti mkoni iwa mwile rabuyira tuwabi kuko silte bure mwama kwa ndikere dawa iwa nari hedawa
1: Esipima yirumumu vya suwe na butambu ya viri kumaira na ya viri uti chabandu vanje. Eche male kimo tusha hiraka promosyo ni pusana nachi kutse ya bakuniwa viri ya vanje kutse ya viri veti.
0: E promosyo tukabia tuka kolayo kovuli mwezi wa tanu tukibuka yekoyo uyu ya viri tushiania yekoyo habi ya tamwasi uyu watuka nane chituo chesipima neruini akabia hakuhina bakonewewe akama kukirabulie ini anabanzire na kutsevu neruere muevoka tukibuka amatendo wewe chochi kabia chikale kitu irahu promosyo ndiyo
1: tuwashi oyu angasa yu analabaha nukute yu mundu yuli muhali reyete okongo kumuka talendera pandu
0: oyu angmasa tu nibule mundu kundibakana wambu sande mandali nukosegu netusi ni wambutwe boshi ukana wazo tunakalire akumbi hane evi taendeka omu mutwe nerutwe boshi tunahitashika kabisi tuwa hika ituwa soko konsultasyo kundi ukana sunga pa psikologi vane hano una ute miazi yawe riku litohero omu mutwe wamabi kukakania na psikologi evi kabianga vika kukalakalako evi angana kuongoza zaidi kusenga ukana omutu ni abianga kalu machidoko haba nipaka kwa buba omu miti mayabu yamba ireto buba na haba nipaviri zanganiki wakutsebu abo shi abo tu kubiwa hika iwaeleza hali yo mundu wao aba kuira chifafa yani epilepsi abo shi abo kubiwa hika tunaongoza nanabo kabisa
1: tunemo mulaye mu makomunike bakambo hanu mwangana tukiri kusilte nabana abatatoko muherasi tushi babando bale bat
0: hanyo mwana iwa mubutra omwana i mwaluha kwa mfano akavutwa neruni abyanga ni mzaifu abo shi abo tune muko chabo kosepima aba kata luka kwa karasi kwa kune mtu bwera kasongo mwana ni ayo mwe kwanza ini abo mu miaka 3 miaka 4 kama mtu mu nyumba shanga bane chuli ya mtu ma uko miaka fulani o mwana yo akadungana balima be karasi bukira ka ho mwana yo kumbi ni ahi kitu amuko silte kunja ni mwana ini angana ire miaka 9 uko miaka 9 10 ni mwe 3 lakini aviria ni ro mwe kwanza ukira balima baka bulanga berebete yaruka sungwa wengine buke lakini akabya bihikenoka itwa namu kusilite itwa muhesho dawa na bandini bana baka iba china subalo moshonjingo iwa sunga no mundu mukulu achina subalo monjingo ama bira miaka 12-13 na bandi bakana nane ritrahia kuseritrahibwa kundia ka kwesiso ni busana na masu abo shabo ikabya ini shida itukiro kugwenge kundi omo system nerve munemichi kana kuibuka ili ta chimirokopo lakini ukabule control leo ikabyo ni shida abo shabo tune mutumika kubo abakali ebitororo ne refuta shotrava wala ngro mundu akalu na byango mukoni wa mutu ya vinywa bifuta bandi babre iba heranevia abo shabo tukakole sevrage sevrage ni wambutuka kwa manisa yabo kusudi baberera we bitorotoro ebyo kusudi asubio kwa normale yewe na kutune mtu wiko kwa mwati mwenyewe.
1: Uko vero tuliko kwenye mabuwa mape kalerera nebisi ya wekala bukushura diyo kusi ewe reho putana nerihiri uwa ngewa uwa umosoko. Nero mundomo wate ananzire na laika ya taba ananzire na laika madroge. Tushinga munganamu waticha.
0: Ndiyo tunemuwa waticha habane neba berereka habane neba nemushudia kumbe tuini ya hika abi hika itwa kania zaidi twamwa kwa shodawa na kwa mashauri na ritwa menyanga twama loleria naye haye kuniache kwanza kabia decision mundu abi decide atingareka na

0: Afrika Mashariki. Kwa heri.
1: Saa 12 kamili Afrika Mashariki. Haya ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio France International.
2: Benson Wakoli.
1: Na tumekuandalia mengi tu kwenye matangazo yetu jioni hii, ambapo mataifa ya Afrika yameeleza matumaini ya mwamko mpya baada ya mkutano wa Paris na Afrika kumalizika hapo jana. Na Umoja wa Mataifa wataka uchunguzi huru kufanyika kuhusu mashambulio ambayo yalitekelezwa na Nigeria na Chad, wakati China na Marekani zikitarajiwa kujadili ushirikiano wa kibiashara. Kwa moyo mkunjufu ni kukaribisha kwa matangazo yetu jioni hii, ambapo tunaanza taarifa kwamba kongamano kati ya Ufaransa na Afrika likiwa limetamatika hapo jana jijini Nairobi, mataifa ya Afrika yameeleza kuwa na matumaini ya ukurasa mpya wa uhusiano ulioanzishwa na Paris na bara la Afrika. Matumaini yao yanakuja baada ya Rais Emmanuel Macron kuahidi kutoa kitita cha dola bilioni 27 kwa ajili ya uwekezaji kwenye bara hilo, ishara kwa Paris imebadili diplomasia yake na bara la Afrika. Eric Rungu ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, anaangazia hili akiwa jijini Nairobi.
3: Huo mkutano ni mkutano ambao ulikuwa na maana kubwa sana haswa kwa Ufaransa, nchi ya Ufaransa ambayo kidogo imekuwa ikijaribu kuweza kujipanua na kujitanua katika uhusiano wake wa kimataifa, haswa inapoangaziwa ya kwamba imeweza kupata pigo pale magharibi ya Afrika, na kwa hivyo inajaribu kutafuta njia na mbinu za kuweza kutafuta mataifa mengine ya kuweza kushirikiana nayo.
1: Ni mtazamo wake Eric Rungu, ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa jijini Nairobi nchini Kenya. Yakijirayo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewasili nchini Ethiopia saa chache baada ya kumalizika kwa kongamano la Africa Forward jijini Nairobi. Rais Macron anatarajiwa kufanya kikao na mwenyeji wake ambaye ni Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed Mbali, na kutembelea makao makuu ya Umoja wa Afrika katika ziara hiyo ya kirafiki nchini Ethiopia. Na shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch juma hili limeeleza wasiwasi wake kuhusu kuendelea kuminywa kwa haki za msingi za kibinadamu na uhuru wa kutoa maoni nchini Jamhuri, ikitaka mamlaka kuacha mara moja. Shirika hilo limeonyesha namna wanahabari, wanaharakati na wanachama upinzani namna wanavyolengwa na vyombo vya usalama, ikiwemo kukamatwa kiholela, hali inayoongeza

0: joto la kisiasa wakati huu mjadala mkubwa ukiendelea kuhusu marekebisho ya katiba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kali Mweze ni mwenyekiti wa wanaharakati katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Hakuna lolote ambalo linalohakikisha ama kumaanisha kwamba sababu hata katiba ya Kongo na sheria nyingine kuonesha kwamba kwa wakati wowote na muda wowote na mahali popote jina Adam ana haki kujue na hiyo mahaki zake zote za kijina Adam. Serikali haina budi ni kutii tu sababu inafungamana inaambatana na mahaki ulimwenguni kama vile mainstrument juridika ambazo tumesema.
0: Ni mtazamo wake Karl Mwenza ambaye ni mwanaharakati wa haki za binadamu kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na serikali ya Marekani kupitia kwa mbunge John Olswick imewasilisha mswada bungeni kuidhinisha sheria ambayo itaipa serikali ya Marekani kutangaza vikwazo dhidi ya yeyote atakayezuia utekelezaji wa mkataba wa Washington kati ya Marekani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Rais Emmanuel Macron katika mahojiano na RFI, France 24 na TV5 Monde amezungumzia hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akisema huu si muda wa kuiwekea vikwazo Rwanda na badala yake ni muhimu kukumbatia majadiliano yatakayoleta tena kwenye meza mazungumzo pande zote tatu.
2: Je pense que si aujourd'hui tout le monde se précipite parce que les Américains.
3: Nafikiri kwamba leo ikiwa kila mtu atajikita sababu Marekani imefanya hivyo kuiwekea Rwanda vikwazo, kuna asilimia chache ya kuishawishi Rwanda kuwa na sera ya ushirikiano. Mimi naamini kuhusu mazungumzo, kuwaweka pamoja viongozi wawili wakuu. Ni mazungumzo ambayo ikiwa kila mtu atajikita sababu Marekani imefanya hivyo kuiwekea Rwanda vikwazo, kuna asilimia chache ya kuishawishi Rwanda kuwa na sera ya ushirikiano. Mimi naamini kuhusu mazungumzo, kuwaweka pamoja viongozi wawili wakuu. Ni mazungumzo ambayo yanawe na ndicho ninachokifanya kwa Ufaransa. Wakati huo yafaa kuwa na mazungumzo yenye heshima yatao muhusisha Rais Paul Kagame na Rais Tshisekedi wote mezani.
2: Ce travail qui remet toutes les médiations autour de la table.
0: Katika mahojiano haya Rais Macron pia alizungumzia mzozo wa nje ya Sudan ambapo alitaka mapigano kusitishwa. Bunge la Seneti nchini Kenya limewasilisha ombi mahakamani kupinga ripoti ya daktari aliyekuwa anamshughulikia aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ambaye aliondolewa madarakani, bunge hilo likitilia shaka uhalisia wa ripoti ya daktari wa Gachagua. Chama cha wanasheria nchini Kenya, mablogu na muungano wanaharakati wa wanahabari samahani KUJ umeenda katika mahakama juu katika ukitaka kubadilishwa kwa baadhi ya vifungu vya sheria matumizi mabaya ya kompyuta na mtandao ya mwaka 2018, sheria ambayo wanasema inatoa mamlaka makubwa kwa serikali kudukua taarifa za raia wake na kukiuka haki za kikatiba. Na vyarifu mwandishi wetu Victor Mturi.
4: Kulingana na nyaraka zilizowasilishwa mahakamani, vifungu vya 48 hadi 53 vya sheria hiyo vinatoa mamlaka kwa serikali kunasa mawasiliano ya kidijitali, kufichua taarifa binafsi za watu na kufanya upekuzi wa mitandaoni ukiwemo wa barua pepe na simu. Vile vile sheria hiyo inalazimisha kampuni za mawasiliano na watu wa huduma za mtandao kutoa taarifa za wateja wao kwa mamlaka husika. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa mahakama ya rufaa uliotolewa mwezi Machi mwaka 2026 uliobatilisha vifungu vya 22 na 23 vya sheria hiyo ambavyo vilikuwa vinaharamisha uchapishaji wa habari za uongo au za kupotosha mtandaoni. Awali mamlaka ya rufaa ilikuwa imeidhinisha vifungu vinavyohusiana na uchunguzi na ufuatiliaji wa mawasiliano, jambo lililosababisha vyama hivyo kuwasilisha rufaa mpya katika mahakama ya upeo.
0: Na siku chache baada ya kupanda kwa bei ya mafuta, petroli na dizeli nchini Tanzania, sasa bei ya gesi nayo imepanda, nishati ambayo kwa muda sasa serikali imekuwa ikihamasisha raia kutumia kama nishati mbadala ya makaa. Kupanda kwa bei ya gesi kunaongeza shinikizo zaidi kwa familia ambazo tayari zimelalamika kuhusu kupanda kwa gharama maisha. Wachambuzi wa mambo wanazungumziaje hali nchini Tanzania? Daktari Onesmo Kayuke ni wakili na mchambuzi wa masuala ya uchumi akiwa jijini Dar es Salaam.
5: Kupanda kwa bei na maana itafanya toka watu wengi washindwe kuinunua na hata watu wa kipato cha chini, kwa matoka yake watarudi tena kwenye mkaa na uharibifu wa mazingira utaendelea kuwa mkubwa. Kwa hiyo nadhani inatakiwa serikali ichukue hatua za haraka, kwa sababu hili swala la kupanda kwa bei ya mafuta na gesi mimi nadhani ni swala la muda mfupi tu, kwa sababu yakishafikiwa makubaliano ya

0: Morogoro, ina maana kwamba bei itarudi kama kawaida.
1: Mtazamo wake Daktari Onesmo Kayuke, ambaye ni wakili na mchambuzi wa masuala ya uchumi akiwa nchini Tanzania. Marekani wakati huu imetangaza vikwazo dhidi ya viongozi kadhaa wa serikali ya mpito ya Sudan Kusini, ambao inawatumu kwa kudhoofisha utekelezaji wa mkataba wa amani mwaka 2018. Hili Marekani ikisema kwamba linatishia kuvunjwa kwa mkataba huo ambao unatafuta amani ya kudumu katika taifa hilo changa barani Afrika.
2: Hii ni habari njema kwa wasikilizaji wa RFI Kiswahili. Sasa hivi tuna app mpya kupitia Android na iOS. Pakua kupitia simu yako bila malipo. Unaweza kusikiliza moja kwa moja matangazo yetu wakati wowote. RFI Kiswahili application inapatikana kupitia App Store na Google Play. Watumiaji wetu wakiwa Kenya, Tanzania, Marekani, Uingereza, Ufaransa na Australia wanaweza kuchagua kusikiliza kupitia moja kwa moja.
1: Naam, zimekatika dakika 8 baada ya saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Unatupata vizuri tu kupitia redio mshirika Dream FM ya mkoani Mbeya kule nchini Tanzania, masafa yakiwa 91.3 FM. Tuendelee na taarifa zetu jioni hii, ambapo tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imetaka kuwepo uchunguzi huru kuhusu ripoti kuwa mashambulio tofauti ya anga yalitekelezwa na vikosi vya Nigeria na Chad kule kaskazini mwa Nigeria na kuua zaidi ya raia 100. Mwanahabari wetu Jupiter Mayaka amekuwa akifuatilia taarifa hii.
3: Mkuu wa tume hiyo Volker Turk kwenye taarifa yake amesema ameshangazwa na ripoti hizo katika jimbo la Zamfara Mei 10, ambapo watu wengi pia walijeruhiwa kutokana na mashambulio ya jeshi la Nigeria. Kwa miaka 17 jeshi la Nigeria limekuwa likikabiliana na makundi ya kijihadi, tukio hili la hivi punde likitajwa na Amnesty International kuwa baya zaidi, likinukuu mashahidi waliosema wengi wa waliouawa ni wanawake na watoto. Hali kadhalika amesema amesikitishwa na kuhuzunishwa na ripoti za vifo vingi vya raia katika mashambulizi tangu Ijumaa ya ndege za Chad dhidi ya kambi za Boko Haram kwenye visiwa vya mbali, maeneo yanayoshikiliwa na Nigeria, Cameroon, Niger na Chad. Haya ya kijeri, msemaji wa makao makuu ya ulinzi Meja Jenerali Michael Onoja amesema mashambulio yalifanyika kwa mjibu wa sheria za kimataifa na hakuna ushahidi wa vifo vya raia katika mashambulizi hayo, akitaja ripoti za idadi kubwa ya vifo kuwa hazijathibitishwa na ni za kupotosha.
1: Kwingineko, serikali ya Ghana imetangaza mpango wa kuondoa raia wake zaidi ya 300 kutoka nchini Afrika Kusini kutokana na visa vya wenyeji nchini Afrika Kusini kuendelea kwa shambulio wageni. Wizara ya mambo ya nje imesema kwamba rais wa taifa hilo ameidhinisha mpango huo. Utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso umeendelea kuzuia huduma za mashirika ya kiraia nchini humo baada ya kufunga zaidi ya mashirika mengine 250 juma hili tu na kufikisha jumla ya mashirika 900 ambayo yamefungwa na utawala wa kijeshi nchini humo, ambayo unayatuhumu kutatiza usalama wa kitaifa katika

0: na 24.
1: Matangazo haya yanaendelea kwenye YouTube, WhatsApp channel, TikTok na pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook RFI Kiswahili.
0: Naam, tujulishe unatusikiza ukiwa wapi kwenye mtandao wetu ya YouTube, Facebook pamoja na TikTok. Ndio nasoma maoni yako kufikia mwisho wa matangazo haya ambapo sasa ni saa 11:11 kule Kigali pamoja na Burundi jijini Bujumbura, mataifa hayo ya Afrika ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili jijini Beijing, China, kwa ziara inayotajwa kuwa ya umuhimu kwake, ambapo atafanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Xi Jinping kujaribu kutuliza joto la mvutano baina ya mataifa hayo mawili yenye nguvu duniani. Kutufahamisha zaidi, ripoti yake Emmanuel Richard Makundi.
2: Punde baada ya mlango wa ndege yake kufunguliwa, Rais Trump alikunja ngumi na kunyanyua mkono wake juu, ikiwa ni ishara ya ziara ya kwanza kufanywa na kiongozi wa taifa hilo kwenye ardhi ya Uchina baada ya karibu mwongo mmoja. Nyuma yake alifuatiwa na bilionea Elon Musk anayemiliki kampuni ya Tesla pamoja na mmiliki wa kampuni ya Nvidia Jensen Huang, ishara kuwa mazungumzo na mwenyeji wake yatajikita kwenye biashara. Trump alipokelewa na gwaridi la watoto zaidi ya 300 waliokuwa na maua lukuki, wakiimba nyimbo za kumkaribisha na kusifu mataifa hayo mawili wakiwa na bendera za Uchina na Marekani. Hata hivyo, wakati wa mazungumzo na mwenyeji wake yatajikita kwenye biashara. Trump alipokelewa na gwaridi la watoto zaidi ya 300 waliokuwa na maua lukuki, wakiimba nyimbo za kumkaribisha na kusifu mataifa hayo mawili wakiwa na bendera za Uchina na Marekani. Hata hivyo, wakati na kutoa kauli zinazoashiria kutotaka kutangamana na upande wote, ikizitaka pande hizo kuzungumza ili kupata suluhu. Mbali na mzozo wa Iran, China pia imekuwa ikipinga operesheni za Israel kwenye eneo la Gaza, huku pia ikiwa na msimamo baridi kwenye operesheni za Urusi huko Ukraine, licha ya kuwa haijatuma wanajeshi wake kama ilivyofanya Korea Kaskazini. Mwisho wa siku baada ya ziara hii, Rais Trump anatarajia kumshawishi Xi Jinping kumunga mkono katika vita yake huko Mashariki ya Kati, pamoja na kukubaliana kuhusu namna mataifa hayo mawili yatafanya biashara zenye usawa.
0: Mbali na taarifa ni kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa mwenzake wa Marekani Donald Trump kutumia ziara yake nchini China kujadili na rais Xi Jinping namna gani ya kumaliza vita nchini Ukraine. China na Urusi ni washirika wa karibu kwa muda mrefu. Mamlaka nchini Ufaransa zimedhibitisha kuwafungia eneo moja abiria wapatao 1,700 ambao walishuka kutoka kwa meli moja ambayo ilikuwa na mgonjwa anayekisiwa kwamba alifariki kutokana na virusi vya noru. Na kwingineko ni kwamba mzozo kuhusu nani atanunua haki miliki za kutangaza kombe la dunia baadaye mwaka huu umeshika kasi na kuelekea mahakamani nchini India, na unatishia kufungia nje watazamaji na mashabiki wa soka katika taifa la India. Shirika la mpango wa chakula duniani WHO limetangaza kupunguza kwa 50% msaada wake nchini Syria, licha mahitaji nchini humo kutokana na kile shirika hilo limesema ni ukosefu wa ufadhili kutoka kwa wanachama. Barabara kabisa, kopo langu la saa linaonyesha kwamba ni saa 12:15 Afrika Mashariki. Vipunde tutakuwa tunapata habari za mchezo. Habari za mchezo jioni hii zinaletwa kwako na Victor Mturi. Bwana hujambo na karibu.
3: Sijambo, ni muda hatujakutana hewani na leo. Manyonga tai kweli ndugu yangu.
0: Kawaida
3: kabisa. Na bwana kule tuanzie kule nchini Kenya ambapo Kenya inaangazia usalama kabla ya mechi za AFCON ambapo zitafanyika mwakani. Kumbuka kwamba serikali kupitia kamati ya ndani ya maandalizi ya kombe la mataifa ya Afrika pamoja ya mwaka 2027 imepanga mikakati ya usalama kabla ya michuano hiyo bwana wakoli inayokuja kwa mara ya kwanza katika kwanda huu.
0: Najua subiri
3: sana kabisa.
0: Naisubiri kwa hamu na gamu bila shaka.
3: Sasa katibu mkuu wa michezo Elija Mwangi na Jumatano pamoja na rais wa FKF Hussein Mohamed ambaye aliongoza ufunguzi wa warsha ya siku mbili ya CAF ya usalama iliyoleta pamoja viongozi wakuu wa usalama nchini Kenya, shirikisho la soka la Kenya na wizara ya michezo katika uwanja wa Kasarani, amesema kwa sasa mikakati hiyo bwana Koli inaendelea kuimarishwa kabla ya mechi hizo. Nadhani kwamba watashikilia kile ambacho

0: wanasema isifike waziri tumekaribia karibia
1: waanze kutoa vijisababu ambavyo vina msimamo
0: na vile vile nchini Kenya unamkumbuka yule mwanariadha Sebastian Sawe
1: jirani yangu kule nyumbani
0: aliunga vichwa vya habari hivi majuzi ambaye alikuwa mwanariadha wa kwanza kushiriki marathoni nchini ya saa 2 sasa atashiriki Berlin Marathon mnamo September. Waandaji wa mbio hizo wametangaza hii leo. Mkenya huyo akumbuka kwamba ni wa miaka 31 bwana Akoli.
1: 31 kweli. Ukimwangalia kweli ana umri wake 31.
0: Sasa bila shaka ataelekeza macho yake katika kupunguza zaidi wakati huo anataka akimbie kwa mbio kwa kasi zaidi ili kuweza kupunguza mbio hizo madaika ama masaa aliyoweka hapo awali. Kuna kwamba ameweza kupata saa nzuri ambazo kwa kweli zitampatia tija
1: katika taaluma yake. Tunamtakia kila la heri bila shaka.
0: Kule nchini Uganda, chama cha michezo ya shule za sekondari na kwamba zikoza shika sana kule
1: kipindi
0: kile. Kocha mkuu wa Mvara, shule ya Mvara, Samson Sisor Okuth amejiwekea shabaha katika michuano ya walio chini ya miaka 20 wavulana inayoendelea katika jiji la Rira. Kumbuka kwamba Uganda kwa kweli bwana Wakoli ni nzuri sana, wanapatia vijana wao motisha hasa kutoka katika shule za sekondari hata za msingi. Wako na tunasema kama ligi ya kule katika shule za msingi vile vile katika shule za sekondari. Kwa hivyo ni michuano kwa sasa ambayo inashika kasi. Kule nchini Tanzania, ligi kuu kwenye mechi ambayo imechezwa hii leo, Mbeya City imetoka sufuri huko Coastal Union ikitoka na bao 2. Kumbuka kwamba jana TRA United na JKT Tanzania zilitoka sare ya bao 1-1 huko Singida Black Stars ikinyuka Mumbungo bao 1-0.
1: Hii bado inaashiria kwamba Yanga bado anaendelea kushikilia ligi nchini Tanzania.
0: Kabisa, najua naipenda sana kabisa. Na bwana Makundi. Kule Rwanda, kocha mkuu wa Gorilla FC Alen Kasara ameelezea kuchoshwa na sheria ya bao la ugenini baada ya kunyima timu yake nafasi ya kucheza finali ya kombe la Amani la mwaka 2026. Gorilla FC ilitolewa katika nusu finali kwa sheria ya bao la ugenini baada ya sare ya mikondo miwili dhidi ya Rayon Sports kumalizika kwa jumla ya bao 1-1. Kule Afrika Magharibi, FIBA Africa imeipa Cote d'Ivoire haki za kuandaa mechi za basketboli kwa wachezaji walio chini ya miaka 18 kwa vulana na wasichana iliyopangwa kufanyika ama itakayopangwa kufanyika September. Taifa la Afrika Magharibi litaandaa mashindano hayo mawili mjini Abidjan mwaka mmoja tu baada ya kuandaa mafanikio mashindano mengine ya AfroBasket ya wanawake ya mwaka 2025. Tarehe rasmi za mashindano bado hazijatangazwa. Kule ligi kuu nchini Uingereza leo Manchester City watakutana na Crystal Palace. Unazungumziaje?
2: RVH, la radio qui donne le goût d'écouter la radio.
3: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
4: Tu as du talent, tu veux changer le monde, tu chantes, tu crées, tu penses que tu peux être la prochaine star de la musique congolaise? Rejoins le casting Best of the Best Class 2026, Révolution.
5: Hey, salut, je suis Fali Foupa. Vodacom, Best of the Best, c'est ton tour.
4: Comment faire pour t'inscrire? Étape 1, compose étoile 1403 dièse, tu recevras ensuite un SMS avec le lien d'inscription. Étape 2, accepte les termes et conditions, renseigne ton identité complète, indique tes coordonnées, soumets une vidéo a cappella, valide ton inscription. Bienvenue à Vodacom Best of the Best Class 2026, c'est ton tour.
6: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

0: Mukana ndi kumukaruti ya matri kukataminga kana kanu tuluba kumbudiri kushongulu rilo chinsasa na mge suwa na kote mbo nenda nge rilo yitia. Awa kasukana wane bakulua kuluwa chuche Kongo kari nchumo mlalao kuhinga ni wane mulingikani yako miyazi ili viri politike ye komere senga yangatasha nduwa kwete awa nduwa angahavu kama uwe rotukalo lako. Nimesibu wano kumia tilibiri yengenda iriluwe chambo huu kwa lulimu ya suabi musienene hii iri churuka nini na kamba fukundu. Tune mduwe kumbira emia singa hikala weka hiti okuba kawa lama umuluendo kalunulu.
1: Eshungulu.
0: Haba kasuka ni yu irichusi wakala rabaku evo haba nimu kuwa umobutsevo wakone mulangirika mchanruichi beni.
1: Eshungulu.

0: Hei kalu ya kala iwa wulanga watasha enda na kubate na wakilienti usani lichuka ni hii. Situ shumula nge wabakawala mumonge naga ini nge pahadine viriku mabiyoma pachosewa kuma vikunjia mutahuri kirela.
1: Emetoke kasuka ya humochi huna ama mamote batukarela okondambieno mamote osi. Anemu labo hondando alia karase na rukroko difese kweria ina ceremony ma. Aba huu kutaya utuba nemu tandia huu. Kupa katwa vetra kebio niribi atero mbalabala. Nika partika keba mebu eri nga yenga nenusu vaneho. Kitu wabulanga baka kukutaya rade chimbaseke. Hoka mbemba.
2: Ayo mukala peono yiri.
1: Ayo tukala vare ekosomasyo nene. Tukala nyue litre eri ale returu msye nene mewa urubuka nyue de litre. Esho barriere na shosha. Abiribiri shidesi kuna mnotu wale hasho. Endi bariari rihombero kukarasi kendando wabi wabwe rukane ndi abe mbereri ya nerusina shakali nakai. Imile mili. Awaku lutonge tuwe chotu kawa tupatuwa tikaye enzerai lave.
3: Enzerai tulutu wabiri ya nzevi walo wabiri tukolera. Ila tuwe chabiri chigumu ye mbula. Mugiriruwa anoni musienene. Tule mmutu waresha lubero kusanana hali ya veri hukambe. Walewe chiko la meka mwadewa kandi ya wakutuwa hetsanga mbero ikandi ya hidevyasyo. Iba matuwa ticha. Metuwa lirena wakilia ulimuluwa mmutu waresha lubero kusanana. Neriho msienene munabure tule mundu atsero ake msienene 15000 ubie 20000 na roma saba baongozi bale be chikola me kwendu atukalwa na bakili
0: nuko ni miati lebirie abakatungerera ni lebi ye ipepe masumbuko katino chizame ichijiri muchinale abakolo banje kuhimana ndatu washongera kungi 18 aba batahika okobe bote ebikasukana bikakolera wa mwechizame iwa na wanena pulanga ibu bungu ya chao uo na hune tueno sishangabe resende sushikaleka ibati ndihika kundeno umwezi yu anabia inabire yangu hiribuabo ne government ya Congo na hune katueno kundeno bane mtusha yitakataka mchuru chivele ngekani abasha basungana na baspekta abayi useine yi iwa na minye kundu chacha likiri abakorova ande iwa pulanga ni nachi nachi rabulanga ni nachi na hune kashima emiasi ya nama basula akuluhande lwe government ya Congo usane ringohera apabuti ina ya shimana bali baspekta ari herera niriliga bako mire nundi yo mwana murere anakole chizame vendipesha vika labola wako inyuma omwati yo ina mapeta labatia kana tatu lao masumbuko sha Pierre Muipepe omunuru kivu ya kabere noko ni miati libire baka tungerera abandunga baka humula batre omubi yaho ilibiru vishi wakilu watula teno eritsuka omukomukera uwebego nyebebere kutse 2024 rika uko 2026 tuleko omurongo na butembo akasuka nago inakane na namula beke mushundu kale nyinche abantu kubake bani mwitibwa aba mabika kuibandu makumirenda nenda tu kute 76 kada sasina ngoko bakatu lawo ibo tutino na bakasuka nabo ibo bakatagola gola wa nerahambwa bugira yera banahikira hakwebego nyebebere nigana emyasi eno ikanatale bolomu butuko we munabwire na mula bereka la fondation benze yotama yulelete raporo nga yini yitire boba ne yitirenye ukomana ni miasi ikasuka nayo ikatatungera rawa omucharo kina bulengera akatrino iye ikakola ke butsibushi obwena botrembo erega lori bahimbani yeneyo akatrino iye ikasulu yasungika yiri miasi menje ibakabula ikabunda bunde yi ngani nachi metre benze yotama na katrino ukomana ni miasi iye maleka murongo nanga kayi tulikatia nanjenga abantu bali mu eta desiege ya yuba hero ya yiketerwe nga kuyeshala tabantu boholo mukivwe ulunu muyituri nokuwa manani bishe abekalabike omubiro tuleko na matsi na chena koleka na okatino abasunduli abatulereba iwira komia simenje ayangana leka abantu bahikogolde ngombe no ulurishimabo tutuwa metre benzo yotama yuna oneka tulao kumugro wa muriata
4: Fondation Maître Mbenze Yotama ekitongole kikalu rokombangwa shabikalani munawire chama besaka rapport obusana neribulete bwa gwemerembe ya bikalani omumuyiwe butem rapport weno muyikabwa kutsibuko bwiti omumuyiwe butem twamanza bandu omwindwiro ko mwezi wa kwanza 2024 mpaka mwezi wa tatu 2026 twamanza bandu 76 abamakwa omwesekirite omu makumine owo mumuyuwe butrembo abali akwa kuhima kumia satu ebali akwa omukumine ya Burengera kundi ili akwa mwabandu banene kutsebu na abandu mubakabo hawa okumakosa awate werebo herwa abanene mubakabo hawa okumakosa wabandu na abandu eba shabo hawa okumakosa awate werebo herwa.

0: Mashaleri wasikaji wapendwa wa RTVH, sasa imegonga saa 12 kamili katika mji wa Butembo. Tunawaletea matangazo katika lugha tukuka na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizopewa hii jioni. Wananchi wanaotumia barabara Butembo kuelekea Musienene wamesema ya kuwa wamejikita kwenye tatizo kufuatana na hali gisi barabara imeonekana katika hali ya uharibifu kwa muda huu wa mvua, wakati mvua inaponyesha. Na ndio maana wameomba viongozi kuona namna gani kuboresha barabara, hata kama kumeonekana kazi ambazo zinaendelea zikifanyika katika mtandao wa barabara Butembo Msenene kuelekea Lubero Kanyabayonga.
1: Habari zetu
0: tutawaelezea pia kuhusu upikuzi wa kufanyika kwa mtihani wa serikali, hiyo majaribio kwa wanafunzi wanaonekana kwa kidato cha sita kwenye masomo ya kisekondari. Mtihani wa kiserikali kwa awamu ya kwanza umepitishwa kwa mazingira mazuri, kwani ni asilimia 98 ya wanafunzi ndio walihudhuria mtihani wa kiserikali katika jimbo la Kivu Kaskazini ya pili kwenye taasisi ya elimu.
1: Habari zetu
0: wasikaji wapendwa, tutawaelezea kuhusu lalamiko ambalo limetoka kwa wananchi katika mji wa Beni, zaidi sana wanaohusika na kazi za uchukuzi, ndio wameeleza kuwa watu wengi wameendelea wakipoteza maisha yao, inabidi viongozi kuweza kuimarisha usalama katika mji wa Beni.
1: Habari zetu
0: haya na mengine mengi zaidi mnayafuata hapo, karibuni muandamane na RTVH.

mrefu wa mitambo tunajielekeza mjini Kinshasa ambako umeendelea upekuzi kuhusu mpangilio unaoambatana na wizara ya usikae na biashara nchi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwa awamu ya tatu ya kufanya upekuzi wa mpangilio maalumu ambao umeandaliwa, na leo hii Jumatano 13 Mei 2026 kunaendelea kufanyika kazi mbalimbali za kufanya upekuzi wa mpangilio wa kuhusu mambo ambayo yanambatana kibiashara katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kazi ambazo zinafanyika ni kuweza kuidadisha yale ambayo inaendelea ikasonga mbele, inaweza ikaathiri kutendeka na kutekeleza kwa huu mpangilio pamoja na mabadiliko ambayo inapaswa ikawekwa kwenye sekta husika na mambo ya kibiashara katika nchi ya DRC. Ndio maana mwenyewe waziri husika na biashara nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo Julie Paluku kaongea, alienda kuona kwa macho kazi ambazo zinaendelea zikafanyika. Kwa niaba ya government ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, aliwaambia wataalamu pamoja na wataalamu wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo na wale toka jumuiya ulimwenguni inahusika na biashara na biashara OMEC kwa kuwapa fursa na kuendelea kuwashukuru kuhusu kazi wanayofanya. Na amesema kuwa kusije kuonekana ushawishi wowote ama kusema kuwa hawataendesha kazi, kwani kuna mtu mmoja ambaye ameweza kuwashawishi kutoendesha kazi yao kama ipaswavyo. Inabidi kama kuna matatizo wayaeleze na kuleta pendekezo mbalimbali ili government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilete majibu kuhusu yale ambayo imeweza ikagunduliwa kama tatizo. Mtandao wa barabara Butembo Musinene kuelekea Kanyabayonga unaendelea ukakarabatiwa kama ilivyopangiliwa na government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila wanatumia hiyo barabara njia panda Musinene wasema umejikita kwenye tatizo ya kuweza kusafiri, kwani muda huu wakati mivua inaponyesha imeonekana kuwa barabara imeonekana katika hali ya uharibifu zaidi sana sehemu ya Kambemba. Waliohojiwa na RTVH wamesema kuwa wamelazimishwa kutafuta njia za kimagendo ambazo zinawarahisisha kuwasili pa Musienene hadi kunako Monument Musienene ya Kebiondi inapatikana pa Musienene. Na amesema wameeleza kuwa inawaletea tatizo ya matumizi nyongezo ya mafuta pamoja na maabiria wamelazimishwa kulipa pesa ambazo walikuwa hawaandai, kiasi cha sarafu za kingumani 10,500 sarafu za kingumani ama 20,000 za kikongomani, sarafu za kikongomani kama walivyoeleza kwenye mikrofoni ya

0: kie kavutia mariro.
1: Tuko akusomesa na sie ba shofere na meme tena bale ba mere ba kwenda rangura kule vitu nabo vile viko asufrire. Juu sasa tulikuwa na babia vitu mu 10000 francs tushakuwa na babia mu 20000 francs nabo haviko napata mokifu. Inaribikia tu kuanja tu ku barriere fika pale kuchimba seke cha kambem. Ile deviation inaribika sana.
2: Mko napita wapi na wapi?
1: Donge tu tuko napita tu kule mu njia ya pale kwa masomo ya ndando tunapanda ile kilima tunaenda tokea Monima. Me kuenda sala bana Monima ndukao kuna fika nusha sufrire. Wazalendo nabo kule hertasi biko natulipisha hiyo kule ole baona mbawa ba shofere biko ateseka tatu bakufia huruma tubapitize me donge nabo biko napenda tu kutusikia baba ashaona ke washapata kwa kuwea tukishakuwa napita kule hata bariere kama tutakuwa napita kule wapime maliza hi bariere kule
3: make njia tusha sufrire kutoka hapa na msienene njoo kushakuwa tu matatizo make tunaanza katia kilia za lubero kwenda tu hapa msienene usikie tu ni makenzi ni lubie 20000 na rusenyu kuonaenda katia kilia mnagomba mtozi sanza ribika. Na mpaka leo babose basha anza sema ke mtu akapatikana amepeleka moto wake pale msienene kazi inapasha ishi. Na roho waongozi waona jinsi ya kufaa me vraiment tusha sufrir.
0: Wasaji wapendwa kuna kumalizika vizuri kwa mtihani wa kiserikali kwa awamu ya kwanza katika jimbo la Kivu Kaskazini na pili kwenda sisi ya elimu. Examen d'état obsession katika lula ki France kama imetajwa na mpaka sasa imeonekana kuwa ni 98% ya wanafunzi waliohudhuria huu mtihani wa kiserikali wa majaribio wanaonekana kwenye kidato cha 6 masomo ya kisegondari na miongoni mwao mnakuwa wasichana wengi kama alivyosema Jean-Pierre Masumbuko anakuwa inspector mkuu kwenye jimbo ya Kivu Kaskazini ya pili kuenda sisi ya elimu na aliambia RTVH leo hii Jumatano 13 Mei 2026 na ameeleza kuwa kuna wanafunzi fulani ambao hawakuja kuhudhuria huu mtihani wa kiserikali kufuatana na sababu mbalimbali alivyosema mwenyewe. Kuna wale ambao kwa hiari ya wenyewe hawakuja kuhudhuria mtihani kiserikali na wengineo kufuatana na ukosefu wa usalama katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunazungumzia kuhusu ripoti ambayo imechapishwa na Fondation Mbenze Yotama mnamo kipindi cha mwaka 2024 mwaka 2026 mpaka sasa. Kuna watu wengi ambao walifariki dunia kufuatana na hali ya ukosefu wa usalama. Ni takwimu ambayo imetolewa na Fondation Mbenze Yotama ikasema kuwa ni watu 76 ndo waliuawa na watu wasiofahamika katika mazingira mbalimbali mbali. Na pia kumeonekana watu 2100 waliokamatwa na vyombo vya usalama bila sababu, arrestation arbitraire. Alisema mwenyewe mwanasheria Mbenze Yotama anasimamia Fondation Mbenze Yotama leo hii Jumatano 13 Mei 2026 na amesema kuwa inabidi viongozi kuweka marekebisho kukinga raia katika mashariki ya DRC kwani wengi wamepoteza maisha yao iwapo hawakuwa na hatia yoyote. Ndio maana anasema kuwa inabidi hali ya dharura ya kiusalama état de siège iweze ikamalizika katika jimbo la Kivu Kaskazini na jimbo la Ituri kwani viongozi hata kidogo hawaonishe kama walikuja kusaidia rahia pamoja na mali yake. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Kiroje Muliata.
4: Kitabu juu ya mauaji mjini Butembo na kufungwa pasipo sababu, na kitabu hiki tumekiandika kuanzia muda wa mwezi wa kwanza

0: watu 13 waliuliwa ndani ya komine Burengera, na watu 16 wakauliwa ndani ya komine Mususa, na watu 14 wakauliwa ndani ya komine Kimemi, na watu 8 wakauliwa ndani ya komine Bulamba, na watu 8 pembezoni mwa mji wa Butembo. Na isitoshe, kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu, kufungwa pasipo sababu yoyote ile kinyume ya sheria, idadi ilikuwa 2075 person. Na hiyo, viongozi wana kazi nyingi ya kufanya na lazima wakaheshimisha haki za binadamu.
1: Wasikilizaji wapendwa, huyo alikuwa mwanasheria Mpenze Yotama. Tunajielekeza katika jimbo la Ituri ambako ADF inaendelea na kutatiza raia kuhusika na mauaji, uporaji pamoja na utekaji nyara. Na hiyo imeletea wasiwasi kubwa kwa wakazi, zaidi sana wanapatikana kunako wilaya la Mambasa. Kwa ajili ya kuweza kusapoti operesheni zinazoendeshwa na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaloungana na jeshi la Uganda UPDF, na ndio maana kamati la Mambasa linahusika na usalama limesema kuwa kutatumwa wanajeshi walinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO watakuja kusapoti huo muungano kwa ajili ya kuendelea kuimarisha usalama pamoja na amani katika jimbo la Ituri. Na yote hayo imekubaliwa kupitia mkutano uliofanyika 12 Mei 2026 jana, na uliowekwa kwenye meza ya mazungumzo administrator wa Mambasa, viongozi wasimamizi wa shirika la rahia na wale wakiwa maofisa wa kijeshi na pia viongozi wa kiasili pa Ituri Mambasa. Lengo kubwa ni kwa ajili ya kuweza kuleta majibu kuhusu tatizo linalowapata wakazi na wananchi sehemu ya Mambasa, wanaoomba kutoendeshwa kwa kazi. Itakuwa kesho Alhamisi 14 Mei 2026. Mwito huu umetolewa ni baada ya mkutano ulifanyika leo hii Jumatano 13 Mei 2026, na hivyo imeombwa kwa wakazi kutofanya kazi baada ya mkutano ulifanyika leo hii kwenye ikulu ya meya wa mji wa Beni. Na yote imewekwa na wanaharakati husika na uchukuzi katika mji wa Beni ni baada ya kuorozesha visa vya watu wengi ambao wamepoteza maisha yao, ikiwemo wana memba wa shirika linalohusika na uchukuzi katika mji wa Beni. Na wote wamesema kuwa inabidi kuungana kwa ajili ya kuendelea kufanya uchunguzi ili wanaohusika na ukosefu wa usalama washikwe na wapandishwe kizimbani, mawazibiwa na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisema Hangi Kiaviro, naibu kiongozi wa muungano wanaohusika na uchukuzi katika mji wa Beni. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Kesho Alhamisi kwa saa za asubuhi saa 12:30 tutaungana mara tena kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu. Joni njema, kwaherini.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu. Kwa leo tunazungumzia kazi ya kamati ya usalama ama Comité Local de Sécurité. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama décret 2244 inazungumzia kuundwa na namna gani kamati ya usalama inatumika kwa ajili ya kupiganisha usalama ndogo kwa kuhusisha watu wote bila ubaguzi. Namna gani raia wanajihusisha na marekomandasyo zinazotoka katika vikao vya kamati ya usalama? Na kuwa Lakisoni Mbake kwa utangazaji wa kipindi hiki, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, katika kipindi ya leo tutaanza kwanza kusikiliza maoni ya ndugu Nick Junior, anakuwa moja kati ya vijana kutoka kundi la vuguvugu la Lucha. Nick, tutasikiliza maoni ya Bi Brigitte Patapua, anakuwa moja kati ya wa family leader, na kwa mwisho tutasikiliza maoni ya shirika la raia na ndugu Joseph Sabuni. Mpendwa msikilizaji, na unaweza changia kwa kipindi yetu ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 70 40 28 27. Tuanze na wewe Nick Junior, namuna gani kwanza comme jeune mnajiimpliquer kufanya masuivi ya marekomandasyon zenye zinatoka ku kamati ya usalama ama conseil de sécurité?
1: Sie kama ba jeune activiste yenyewe tunajikazaka seke, tunawezaka kurapele kila mtu ku responsabilité yake. Par exemple, wakati bandi anafika mkartier, ni kwetu sie comme ba jeune kuweza kualerte police. Wakati tumealerte police, kama haikuye kufanya intervention, echec haitakuwa no seulement ya police mais itakuwa yetu sie bote, parce que tuko mwile koro ya sécurité. C'est pourquoi kurapele kila mtu mwenyewe iko composante mwa ile conseil ya sécurité kuma responsabilité zake.
0: Na shukrani Nick. Bi Brigitte, enanyi mnafaa même chose?
2: Tunaanza kafuatilia nini lisemewa, kama lisemeka ile jambo wapi

0: waliweza kutukaripia sisi kama raia. Hatukufanya pia kazi yetu vizuri. Na sasa tutaikaa, tunapima kuongelea hiyo jambo kati yetu. Nini tena tutafanya?
1: Bo, nikipenda nijue Nick na Bi Brigitte Patapoa, maaksyo gani individuel ambao munaweza kufanya kwa ile processus na matokeo na kuwa gani? Nianza na Nick Junior.
2: Mie kama kibinafsi, mina wezaka kukompere pamoja na wakuu ya serikali, neza kuwa kupolisi, ame neza kuwa kuarme. Kama kuko jeni mwenyewe walibana arbitrairement, mina endaenda kupolisi hata saa hii wana watosha, neza kuwa hata kama ni kutede hata kuservice gani wana toka. Ya pili yenye minafanyaka mie personnellement, na jikazaka kusasibilize ba ndugu benjangu ba mouvement citoyen, kuwafundisha kwamba kuna maaksio fulani fulani zenye hatuwezi fanya, par exemple maaksio violent, hatuwezi kuzifaa, tunabanda par exemple ni mtu ni bandi ama ni suspect, tumuchome, hapana ile.
1: Bi Brigitte, unaongeza na we?
0: Ile kaya wa dependant militaire mu quartier Tamende mu ville ya Beni, par exemple wenye wanalala mu marie na ma avenue en face ya Ozakaf, na wanaokipe meme na bureau administratif ya quartier Tamende, wale walifikaka na hawapoke yake. Il fallait kukumbusha wakuu viongozi wale wabwanabo walianguka ku champ de bataille na wiko napigania inchi, wenye watakuwa wangali mu droit zao tuwarudishie ma droit zao. Leo ni furaha kubwa sana kisha malalamiko za wengi kuzipandisha a plus de 80%, wenye wiko pale wanishanja recouvrer salaire za wa umezao.
3: Salama wetu pamoja wezekana.
1: Shukurani mpendo wa msikilizaji, unaweza changia kipindi yetu ku 09 70 40 28 27. Kwa sasa tusikilize mtazamo ama analizi ya ndugu Joseph Sabuni toka shirika la raia. Jambo.
4: Si jambo.
1: Unasikiliza maoni ya Bi Brigitte Patapoa na ndugu Nick Junior. Unakuwa kwanza na mtazamo gani kuhusu matemwanyaji ambao unasikia?
4: Celeste ina ni approach ambayo inakuya pa sasa, ambayo haikukua kambele, na gisi inakuwa ni difficile peut-être kila mtu kujua au même moment. Na njo maana kwa leo sisi kama shirika la raia membre wa CELES a collaboration avec le commandant de la police soit le service sécuritaire, tuko nazunguka mu quartier kusikiliza communauté kuleta ma recommandation, mais aussi na kuwapele à mettre en pratique zile ma recommandations ambazo zimefaa. Parce que ça fait 2 mois tumezunguka mu 4 quartiers, chaque mata programme chaque samedi mu pocho ya kila quartier tunakuwa kana ikala. Maintenant ile objectif ya kuikala mu ma quartier ya kusikiliza communauté ne ku accompagner ma service sécuritaire, mais aussi kuapeler population kujua nini ambayo selese inafaa na selese ni nini, na kama nabo viko na nia gani contribution yenye wanapasha kuwa nayo kule mu quartier, wanapasha leta pour que kasamble tuweze kutafuta amani na kureduire au moins ma conflit fulani fulani ambazo zinatukumba katika commune Mulekera.
5: Alors à quel niveau population ina j'implique mon processus à formulation à ma recommandation au CELES?
4: Bo, niveau ya kwanja ni par rapport na siye wa membre population, wa representa population, kuparticipe kuzile ma renyo, ni tunendaka participe mule kuleta maoni na ma rekomandasyo, mapendekezo za population, parce que notre role se consulter d'abord la population, na tunenda sema yale ambao population imesema. Donc, sisi kama wa responsable ya ma structure communautaire tunongiaka na communauté, na sie kwetu sasa tunenda mwile renew ya CELES, tunenda ongea yale ambayo communauté ilitupatia, na njo maana a travers ile maoni ambayo tulitosha mu communauté kuiletea wale wa membre wa CELES, na njo maana tulileta ile programme ya kuzunguruka mu quartier, wale wa responsable ya service sécuritaire baende j'imprégner mu situation na yale ambayo tunasemaka mu communauté.
5: Des fois kunaweza kunakuwa nikisema kama niseme mzuri méfiance pour certaines populations, kunatoka ma recommandation mu CELES, mais sur terrain wanasemble kumefia ile ma recommandation. Naweza inaweza kuwa juu ya nini?
4: Bo, ya kwanza ni par rapport na performance. Unaona wakati mtu ana sie population tunapendaka réponse yenye ko rapide. Na faire sécuritaire, il faut il faut kama kuna kwa alerte sécuritaire, il faut kuna kwa réponse yenye rapide. Maintenant mbele ile ma réponse azikukuaka. Na njo maana kwa leo kama seles hayasikilikana na haye kala mzuri, c'est parce que vangali na ile prétexte ya zamani kusema no vale tu havafake kazi yabo mzuri, vale havatusiki yake. Na njo maana tuko na sensibiliser population kujua ke même à part qu'alerter président wako wa structure communautaire jeunesse CLPD CPDK CAC zile zote kama structure communautaire wepe kuna pashenda na kubiro unaenda jeleza na utaona ile ma service soit vale va responsable va kuleta réponse ku question sécuritaire wanapasha ji déplacer na wana jimprenye parce que souvent nabo wanasemaka haiko ba malaika sabe ko mbiro. Kama habajue kitu habaizi weza kujimprenye kusitasyon. Sa tunaleta detaye yote, wewe tamu kaje na unapasha fika kumkomine, unaonana na burugumese, unamwelezea shida mboko nayo, na kuturu wa burugumese nenaye, gizi ya mesikilia mukinyo ya weye, wewe kuko mwenye ulete ile alert, nae ne kwake kuestruir ile ma service communautaire sécuritaire kufaile kazi kufuatilia kila kitu.
5: Nini naomba inafanyika kwa ku permettre que ba jeune ba femme na ba leader communautaire ba j'ai impliqué davantage mon ma suivi hein, ya ma recommandation ya Celeste.
4: Bo ya kwanza ni kupenda kwanza pays yetu a general, kama hauna ile esprit patriotisme yote na kwa kaburi. Ya pili ni kuwa ouvert kuma service, kwani wakati hatutokele ma service, wakati tunabakia na vitu havatajua. Mais aussi ma service, il faut na wanakuwa très professionnel. Wakati mukaji anakuwa na malalamiko, il faut wana appliquer ju population iko besoin na réponse nyiko rapide.
1: Mpendwa msikilizaji, na kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo Salama Wetu, ambao tuliweza kusikia matemwanyaje ya raia kwa yale ambao wanafanya kwa kupiganisha ama kwa kujihusisha na kazi ya kamati ya usalama. Nawe unaweza changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 70 40 28 27. Mulikuwa nami Lakisone Mubake, kwa heri.

0: RCH.
1: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
2: Salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama,
3: salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama,
4: salama, salama, salama, salama,
2: salama, salama,
4: salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, salama, Wala lugonjwa kama malali ya moyo wala ya kichwa hapa nyuma nyuma wakati ule mtoto alikuibaka franga zako na mpaka leo hazipataka.
2: Inapaswa kuwa.
3: Nani? Niko samu ni wewe mzuri kabisa. Mimi huyu mchamo mwenye mko mnaona na kifua kaba mbivi kabisa. Nishindwe kutia chini wa ulinzi kale katoto kwa kidogo vipi? Ni kati ya kachini.
4: Ya.
2: Kifua.
5: Mupenda?
2: Oui.
5: Et ma bien quoi?
2: Ah tu bien?
5: Et bon chikazo ni sivyo au telefone sai.
2: Et ma kukoni?
5: Et tu kuna rendez-vous ya kwenda pa mako renyoa kamati ya usalama.
4: Eh, mais joli.
5: Oui.
4: Ni siku gani mnachungaka juu mko comprendre kama mko mnapoteza wakati yenu kubure. Kuna kwa zile marenyo za ovyo ovyo zenyewe zina hata maana. Na kwanza, mniambie kwanza. Ile komite yenu vraiment. Est-ce que les autorités sécurité kabisa? Japo tuko na police, na ndio kuna jukumu ya kutufanyizia sécurité tushie raia.
2: Voilà. Tu na mimi najiuliza kama mimi nakwambia mimi siyapataka taji.
5: Baba master. Pale njoko nyamu kwa mnajidanganyia sasa. Maki nyamu nawazia kama polisi kuna macho wa kuona fasi yote. Chiko nafatilia bitu wenye biko vinapitikana mungini. Hapana. Ewa, mujue kama bila msaada ya bakaji, polisi ya hizi atafanya kazi yake mzuri. Chipo tewa na mko tuko na jukumu ya kusaidia viongozi wa mali, chua ya kulinda usalamu.
4: Me, joli, tuko tunakuwa seri kwa memu limo wa limo. Kunini mneza saidia bakaji juu ya ulinzi? Mko na silaha, mko na vyombo gani juu ya kusaidia kwa usalama? Ewa na, tuachiane makazi. Mina waza mwachi polisi na njoo nyoko na vifaa ifanye kazi yake.
2: Njoo kweli
4: kabisa. Antukanyi vote mko bafantirie.
2: Hey, kina pa kuachia mambo ya usalama benye biko na ujuzi. Tuachiane makazi vraiment.
3: Wamasa mie pale kabisa.

0: manjo wenye balikia
1: msaidi.
2: Walitumika kwa kabisa. Bila hapo
1: wangekuwa kwa kama ya usalama njoo nikiapo kuokoa.
2: Bila hapo ungekufuata.

0: kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufunguliwaji wako, uponyaji wako na wokovu wako. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
1: Wapendwa wasikilizaji, hapa ni emission Jesus Arrive. Anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na nashukuru sana, nashukuru Mungu na nashukuru Radio RTVH. Nasema nyote mubarikiwe mnaonifuata. Nawashukuru nyote ambao mnanifuataga na wakuniandikia ma message. Nasema mubarikiwe. Basi siko mimi peke yangu hapo, nina wapendwa hapo, kila mmoja atajipresenti.
2: Jambo wapendwa, mimi ni Pastor David Msafiri hapa.
3: Hapa ni Mama Kavira Mbuireji Lepa.
4: Hapa ni Sero Olive Tsongo.
5: Hapa ni Frère Aigle.
1: Na ninajua tena msikilizaji mpendwa, utabarikiwa kwa sababu hawa wote wana neno la kusema. Basi tutaanza na shukurani pamoja na maombi. Tuombe. Baba, nasema asante kwa hii neema umetupatia. Mimi nainua tena jina lako Bwana Yesu Kristo, nakuomba tawala ufahamu yeye msikilizaji, tawala mwili wake Bwana. Kila kwenye kuko maumivu, na komesha maumivu kwa jina la Yesu Kristo. Nakuomba Papa, mupe neema ya kusikia. Utawala yoyote ya kumfunga ili asiweze kuelewa, naifungia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mimi nakuomba shimama kujenga mafuae na kujenga wote ambao wako najiandaa juu ya kuingia ndani ya fuae. Jenga kila mtu Bwana wa mabwana. Kwa jina la Yesu Kristo natangaza ushindi yako katika jina la Yesu Kristo. Amen.
2: Amen.
1: Mpendwa msikilizaji, naenda kwanza juu nianze na question. Nasema tena we auditeur, we msikilizaji ambaye ulinipoza ka question. Mimi nasema Mungu akubariki sana na ndakwambia courage. Ukanipoze question hivi, ukasema mama, mimi natauliza nini nje kunafanya mafoyer za leo zisikuwe na resistance, sagisi mafoyer za watata yetu na wazazi yetu. Leo mtu anaanza pata taoga ya kuoa ama ya kuolewa. Juu ya madivorce, unaweza niambia Mungu naye anakubalia divorce? Ukanipoze nyingine question. Mungu naye anakubalia kama mariage ya contrat? Juu leo kuna kuwa kama kuko ma mariage za contrat. Mtu kunafaa mariage, mara mbona sikia après quelques mois ou bien hatafanya hata 2 ans bien 3 ans. Bado hakuna kuzaekeshana tena. Kidogo kidogo unafuata unasikia gisi basha achana. Ndio bali uko nenda kuparke. Bo kama hapa kwenda kuparke, unastuka tu bwana alishakuwa na mwingine bibi. Kama haikukua bwana ndo alikuwa na mwingine bibi, unasikia oh bibi amekimbia na bwana mwingine. Ah, mtu mwalunga jana jana hapa, mara moja ameacha mume wake na kukimbia na mwingine. Basi mimi unisaidie kwa ile poe uniangazie. Hivi mimi nataka kuambia tena mpendwa msikilizaji, kwa Mungu hakuna mariage ya kontra. Kwa Mungu hakuna kusema yeye ana permettre ka divorce. Kama watu biko na divorce, iko probleme tu ya kutokuogopa Mungu, kutokupenda Mungu. Unajua kuko shida. Wewe unaweza kuwa na huko na susi ya fwa yako. Ungali fie, ungali garçon, unaweza kuwa na huko na fwa moya hivi yenye unapendaka njonyo kwake nayo. Unataka nikijiangaje kuoa, ubie nikijiangaje kuolewa, isikwake saa kama nilipima bunyumba. Inaomba ni owe tu mara moja mwenye mimi napenda na niendelee yake naye mpaka mwisho wa maisha yangu. Sasa unaenda kutana wewe uko na ile vision, lakini mwenye ulienda oa hana ile vision. Bo sasa yeye unaenda oa mwenye naye hana vision ya kutaka aishi na mtu mpaka mwisho. Juu unataka angalia hata unakutana kata kama mnakuwa sawa na wafie fulani hivi, unasikia mtu anasema eh mimi bwana kienda ni 5 na mimi natoka ama mimi namwacha. Bo unakuta langaje ya mtu iko amo na kutoka amo eh bo. Lakini mimi ndakwambia usiogope, antuko usiogope. Wewe kama unatafuta uishi kifua ya mzuri yenye taendaka mpaka kumwisho ya maisha yako na huko mfuaye, ndakuonya tu usio wake yenye haiku ya volonte ya Mungu, na usiole wake kwenye haiku ya volonte ya Mungu. Na kitu ingine nyeno mba mtu anakuwa naanza angalia sana. Angalia kwanza kama huyu mwenye uko na oa ni mwenye anaogopa Mungu. Juku kwa

0: inaomba uanze angalia mtu bie na uombe Mungu mzuri, ujue kama kweli huyu wewe uko na nia yako, uko na vision yako yenye unataka uko wake. Sasa wewe mwenyewe uko na vision yenye unataka uko wake, usipimake kuoa tu ya hivi hivi ubie kuolewa ya hivi hivi juu tu mtu alikuwa ameona kupenda mara mwanzo ule mara mwa wewe naye mwanaanza fatana oh baadi mtaniambia Patrick iko nini wewe njoo unaanza kuamana na mtu ubie kama ni nani ni garson tu alitaka alipenda oe fie mara mwa nakuta unafatana na unafatana au yajua hata kama mtu uko waye ni kia mzuri sana unaomba Mungu ujue bien bien, aongea na Mungu. Mungu, si niko hivi, mie niko hivi, niko hivi, usinipatie basi baba pardon, mwenye hata weza kama kaprisi zangu. Ile naita kusaidiaka kuweza kukua nazunguza na Mungu. Mesenyo nenda kaoa mtu, tujuli mfurahia, ubio nolewa na mtu, tuju kuna susia bunyumba, kuko wengine leo wanolewaka tuju, ay, nae afai mariage, unakuta, unakuwa na zikilipabilize, juu, jirani yako mwingine alisha mtoto wa voisin ameolewa bo mwingine naye ameolewa mfamii unakuta wengine wameolewa ubie petit sœur yako njoo alianza olewa mara moja ile na kutesa unakuta tu omwe na mimi ningeolewa kisha unaenda tu na mtu tu ndaenda nacho vile hapana vile inomba unaikala hebu anetulia mpaka Mungu ye peke afikie kiango ya kukuletea mwenye njo wako. Na kama uko garso tao, pale hakuna maneno ya kusema mina oa nini. Inomba kukua naangalia mzuri juu unakutaka bengine wanaoa juu wazazi yabo ndo waliwambia waoe. Unakuta bengine anaoa juu tamabu sharati njo. Kwanza ile ko probleme mtu akioa juu ya kusema tamabu sharati na musumbu waka. Tuwe bibi ujue gisi hauya pata bwana. Ile tama dawa yake haiko kulunga. Atakuwa naona ule tena naye anamtamani. Anaona na ule anamtamani. Njo vile haiko vile. Unasikia gisi ameokoka mara mwili omba aoe. Junjo tena asianguke. Hapana vya vile. Mumuache kwanza jisika seke Mungu ye peke aseme. Huyu sasa nakuwa wakuwa. Juu ashamaliza mikrobi ya busharati ndani yake. Niko naona hapa Egle kuna penda onge na mie kabisa asha. Acha tumsikie.
1: Iyo, merci sana kwa ile yenye tumesikia vraiment inanijenga sana mama. Lakini kuko question moja hapa ya kusema isi uko nasema pale kusema ke mtu haezi oa juu ya cause fulani, ubie cause fulani. Me mara mingi sana bon, wanazoea kusema hivi ke mwanamke ana for example ashashindikana, ashakuwa delenga omeba muwe mbio de façon que mwanamke aweze kumumaîtriser. Ah sijue kama pale mimi nikifikia mwile kiwango ndaji comporter hai. Par exemple bazazi banona ke huyu mimi nishashindikana banakuta huyu mtu joue ajustabiliser. Na par exemple ile ma voyage ashatembea sana me
0: hakuona
1: ashakuwa msharati.
0: Ni mulevi.
1: Mulevi.
0: Na kufuta bani.
1: Sema huyu jutu muweze tu tumupatie bibi. Comme ça bibi atamfanya responsable. Sasa siwe kama pale mama unaweza tusaidia hai parce que déjà vile viko. Na viko nafanyika sana. Enjoy ile.
0: Mimi nashukuru sana Eglo nata kisio mzuri. Kweli natakaambia wazazi. Wazazi na nyenye wa garçon na wafie wenye mko nanifuata hapa. Ndakwambia kwanza uko fie kwa haka najiombea mzuri. Na upendake sana uulize Mungu usiendake olewa na mtu wa hivi. Iko bala, iko shida kukuambia kwenda kuoa juu njoo kiake metrize mtu. Ni mvuta bangi, banaenda kubeba. So ki banaenda kukamata. Yesu Nadine, bebana na Nadine, bebana na Janete, yenjo ata metriza kabo duo bien Javier. Nona teseka, unapata magumu. Juu, haiko wenjo Yesu alimwangaka damu akakufia watu. Kama haweze kukua, metrize kupitia Jezi. Wei hapana hautaweza. Hawezi weza. Iko nguvu sana, nandu nakuta. Ishaka kuwa maprobleme. Mafuae mingi ziku na maprobleme huku. Maprobleme za sana. Ukikutana tu mtu mwenye kuna.

0: uko nguvu. Ujue gisi ule mtu ashakina kutanana na mambo. Eh? Maana kimienda sema ile hapana egle. Na ndambia wazazi na nyewa garson kule na wafii. Basi na we mama uko kule uko baba ndakwambia kama mtu anataka oa mtoto wako. Anza sikiliza mzuri Mungu. Upate kwanza kwa Mungu usikie. Eh? Juu huyu fie mwenyewe kunaenda beba. Iko innocent. Juu garzu sa tena mwa tena mwambia basi ndio vile Olivia nisha kupenda. Juu weye mimi naona kukupitia weye njo utanimetrize nisiko na vuta bangi biasi na kunywa pombe. Ubie nisisharatike tena. Mungu haizi kasema vile. Tusa tenda au atasema vraiment mimi niko mkristo. Anazitumana kwa bibi. Niko mkristo ushaviona. Anafikaka na mwigrize. Yeye ndio wa kwanza. Sabi kuna sema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ah, wakisema mtu alete na shukrani. Basi mimi nashukuru Mungu sana moyo ameniokoa. Nilikuwa mlevi sana. Nilikuwa nachafuka sasa. Kumbe alishaona ndani ulivi. Ashaona ndani kule na dini. Alishaona soki kule. Jonda kuta mtu anaweza kuwa shoshosho hapa. Kumbe yeye ndiye kuna kwenye kuna vizi. Naona hizo kabisa ushapata yeye Mkristo wa kukusalimia kabisa Bwana Yesu asifiwe ndio bonjour. Haizi kuambia tena bonjour kwa Bwana Yesu asifiwe. Haleluya frère. Haleluya sœur. Maana unakuta. Unawaza basi lakini kumbe hapa iko najifunika tu. Mimi ndasema basi wazazi msikwe nafanya ile rer muache mpaka Jésus atakase mtu jundoa iko takatifu. Ndo hairuhusiwe kubalevi na vuta bangi na basharati hapana. Ndo iko takatifu. Inomba mpaka Mungu aone gisi huyu amestahili kuo. Ndio nakuta mtu analungaka na hana kardi yake, hana stoma kidogo kidogo vinaanza. Bona gisi bali muonyaka kule kwenye unaenda uende fanya roho yako sawa muko msongeo yenye nenda maya moto. Usiku wake nasema mtu wake naongea ongea vya Mungu nyumba yake. Jo kule akishachungana na ile maonyo mara mwana stoma na hypertension na nini unakufaka nini niko tu bien. Sasa problemi ya magonjwa kuni kumbe ndo vile. Ashakendolewa na mtu mwenye kumushire. Yeah. Mimi naona mwingine hapa na nataka asem.
1: Bali bazazi. Bazazi wenye hata kama biko na makute. Akemupa na gari mie kwanza sitaona gisi ni mu alishindikana. Me bazazi biko na kona lupango, biko na mangombe. Mie naenda na naye. Basi nyumba tutaenda kule makuta ile tanisaidi. Atakuwe vile na ndayo. Jikaza na basha mpa makuta. Hata alibashinda kule ni juu. Bana mpa makuta. Si mtoto wa boss. Na mimi niko kule kwetu hakuna analeta makuta. Mimi naenda naye, antosha marende. Mimi naenda naye. Nakuwa naenda vimba kule bwana.
2: Huko kwa myombo.
1: Enda kwa naona kwa makuta, niko nakata kwa manguo. Acha nipa manguo bana nitia junda maitrize ule. Eh. Eh, atanipa kwa makuta, wanipa na kapitale na mlango ya magazi. Mimi nakuwa mtoto ya nani? Mimi naenda naye.
0: Basi mimi nataka kusaidia. Kama ushaenda kutana atabiko na pesa. Pesa ni za wazazi. Ubia hata kama yeye peke ndoko na pesa. Lakini hii dhambi yenye nampusa kakulewa. Yenye nampusa kakuvuta bangi. Yenye nampusa kakusharatika. Na iko tu pale hautonaka butamu wa ile pesa. Hata kuvalisha nguo ya ngapi? Hata kupe gari. Ase gari njoo lokwe na tembe. Mimi nawaza tuko huku. Tuko na bao diteri deja wenye biko. Biko naishi yenye tuko naongea. Aliendaka na mtu na nawaza ni mtu mzima. Anaanza kunipitia mimi hata uko kaka. Na muoko wako. Ashakenda mshindu wako. Kichwa bunga mapembe mbili. Na makuta ilo. Anakuatia na gari pale. Me unagonjia kwa ya stoma. Unajufuwa ye. Kusema kabisa fuwaeli kutamukie. Ikue Bwana ikue bibi. Inomba upendo ile ya ndani yenye. Mtu haende kuletea harufu wa pombe. Mtu omwe mkwenye wote na mnavukunyo. Juu pale, uya nalewa, uya nalewa. Sia wote tunakia nukishiana. Tena notakuta tu, moke leo, ya nenda sharatika. Turo wako tachoka. Na we bibi kisimu nenda sharatika. Bwana na kufa mbaya, na kupiga, na kufukuza. ndo iko tu shida. Mimi nakwambia kweli, acha nikusaidie. Unakutanaka wengine wadada, unaweza kuwa kutoka Marende, akose walikutushia Masereka. Akose walikutushia sijui wapi. Si unakika na mlopango, kama ni hapa pale, kama ni ashangazi, kama ni anani. Pale kwenye ulikala, si unakia pata bwana mwenyeko mtoto ya. Wale wa majina hii, wa magrife. Jo hata nikiwere were, unaenda nacho tu vile, juu kununa makuta ya kwabu na nini. Nina kuambia notarili yaka kule, utajitukanaka na kumusho utaendaka tu. Unatoko naenda, bashaka kwa natoka ba naenda. Mtu anakuta, ah, kume nilipote yaka anji. Mtu asifajake kile na kunyigo tebemu kuna nisikiliza kule. Usipimake kwenda jiatarisha juli ona fazi makuta. Mekia muhimu ni kuangalia Mungu kama iko ndani ya ule mtu. Shubu nyumba ni wenye bauti. Sawa. Naona na mwingine kwa panai kuna ya kusema.
2: Mama, pari mina fata mintervasyon yote, lakini nilikuwa napenda utu eklersir kwa kitu moya. Paske aujourd'hui nishaka nzaona ba para mingi likuwa na ba problem. Na ba jeune mingi likuwa na ba problem. Tushaka nzaona naona mtoto anaweza kuwa par exemple États-Unis na familia kiko hapa Butembo. Lakini bananza waona par photo, par telephone. Est-ce que ile bunyumba inaweza endelea ama inaweza kuwa? Est-ce que watu wanaweza itika kabisa ile bunyumba inaweza endelea hamuione matabia? Me leo tushaanzaona watu bashaanza waona mingi sana kupitia ile mariage za vile. Inconvenient ile inaweza kuwa nini?
0: Mimi nafurahi sana. Kuona na mwingine kwa mbali anaweza kuwa États-Unis na mwingine anakuwa tabu tembo anakuwa huko Mkongo. Haiya kwa mbaya. Kitu mzuri huko wenyewe wanaweza waona na biko hata ndani ya mwingine moyo. Lakini kuelewana haitakuwaka. Juu balisho waona kwenye kumbali na vulumbia Mungu. Kama mnaweza waona par telefoni, mnaona par foto. Kia muhimu ikuwe kwanza Mungu ndio alikuitikie. Juu mtu atasema kaliolo, mimi nishakona kumwingine. Yesu, ile ni vitu yenyewe niliishi hayo. Mimi naiona mtu banakuwa par telefoni. Fia ikuwe kwanza Mungu ndio alikuitikie. Juu mtu atasema kaliolo, mimi nishakona kumwingine. Yesu, ile ni vitu yenyewe niliishi hayo. Mimi naiona mtu banakuwa par telefoni. Fia na sauti hapa ku telefoni, muno uko sukari, sauti ya kabambi saa yako ile tu. So nasikia sauti unasema kabisa nishapata bwana ministre, nishapata bwana commerçant, nishapata bwana hivi, sauti ya kabambi. Kuna ya sauti ya kabambi ku telefoni. Sina wana sana ni makuta. Sasa sibaka elewana bia na garson. Garson nasema boni kuna kia dote. Akatoka kwenye hiko juu akie dote. Fia haya mwana ye wote na migulu. Alionaka portrait. Mefie, garso yeko na foto ya fie, yeko na ya muzima, anamujua, lakini fie njua kukona jua garso. Senye garso tu alifikaka, fie ananiambia mama, misiko kule, basi siko kule garso ata kidogo. Siko. Garso alikuwa mfupi sana. Tena garso, fie, na ndani ya makriteri yake na apendake garso wa mfupi. Tena nda kwa mfupi sana. Sasa tena juu kupandia bodaboda nene anataka kwa problem. Jo. Kupandia bodaboda. Fia nanzi sema Mungu wangu na moto kuitepeza nene juu ni vita. Siko kule, alimukatala.
3: Na wanatale tamani.
0: Sinasa toka kwe hiko juwa kiele tadote. Fia kakatala, maramua kakatala mpaka kumwisho. Bo uniambia saa wa ule, bako sasa vasha fanya mariaja kumafoto. Maagano ya kumafoto, saki si vengine viku na vifagu. Mie mkutumishi yangu siyezi fanya kile.
2: Mama, sisi.
0: Siyezi fanya ile maagano ya kufoto. Maagano ya kutelefone banduku, isha anza kuwa. Munaita ule. Banatia melibre. Kisha, mina kupokea kwa mume wangu, uwe uko olive na ule kukule. Kisha, barababariki, alu, unapanda sasa, unamfata. Huku nono. Mariaje ya hivi.
2: Mama, bardo, sisa sefe sasa, kama vile kisi
0: ilikuwa. Ile haiko bie.
2: Asa, sisa sefe kisi ilikuwa zamani. Unaona seme no, baba Bodwe na baba Mika, bana Yohana. Wota waka mtoto wangu, wota fanyaka hivi. la famille te pousse à aimer. Famille inakusukuma upende tu. Unaweza fanya nini? Unaweza désobéir famille, una désobéir nini ama utafanyaje?
0: Unifate mzuri. Wewe ndio unaenda ishi na mtu. Haiko babako ndio anaenda ishi na ule yeye Sofia. Wewe ndio unaenda ishi na Sofia. Mimi haiko babako. Kama haumpendi, mimi ndapenda kuambia papara. Usiforsa ke mtoto awe tu mtoto wa mtu fulani. Ubie uolewe na mtoto wa mtu fulani. Tushasikilizana, tushamaliziana. Ile nitaleta probleme tu. Niletaka maprobleme tu. Uangalie tena wa zamani bali. Ile yenyewe ilikuwa na kwa mtu tena ndio kwa na dezi mbili. Eske wazazi yake tena ndio walikuwa na moyo wapi? Si hapana. Anakubeba kwanza jua na nyewe musika. Ukwe na jua kama yeye ndio alikupenda. Ubie kama mzazi yake ndio alikupenda. Juu kama mzazi yake ndio alikupenda yeye na hakupendi. Na atakuachaka tu. Unakuwa ridoa ndako, unabakia pale. Anaenda tafuta tu wake tu wake. Mimi na jua huku Butembo huku katwa. Mwenye wazazi waliseraka paka mamake anasema na mimi na kulani kama unakatala ule fii. Anasema sawa, usinilani. Mimi na muoa mfuti peleke dot. Banaenda hao. Kisha anaenda ambia wake mwenyesha kachagua. Anamwambia usipanike. Mimi ni gari na wewe si yako hata. Mimi naogopa njoo malediction ya papara huko. Waache kwa tumalize vyote huko. Uniambie wewe fia haujue. Haujue gisi mtu anaenda atimizia njoo banani wazazi. Juu hata kukuu yako hata sema mimi wazazi yangu ndio kuna niforce ne kuoa. Haizi sema kile. Tuna ukiaka sema nakupenda vrema sana na kuonaka. Anajifanyisa sasa mwenyewe kabisa tu iko kuwe. Si unakufa mo inosante. Jo kwa maana ndapenda watoto basika. Acha kwanza kukua na ile pressure ya kuolewa. Bakia kwa kimya, Mungu baadaye Mungu alisemaka sivema mtu kwa peke yake. Na mtu alitokaka mbavu, fio alitoka mbavu wa Bwana. Seke wako iko tu hata bikuwa yeye wako iko. Si ule baba kaenda oa paka mulungisha ya bien kumulungisha kabisa mariage bana na kusale nini? Baba wanakuwa naikala kabisa wanasema alitaka tutiatia yako ubishi. Mamake asemi mimi nilifuata mwambie na namlaani. Nini? Hapa jivi ya mkiane kuna pangu. Analunga. Alikuwa kisha lunga na ikala. Hakukwisha taemu. Asha na bebole wake. Anamukamatia nyumba. Na kui wakati nyeni kuna kuambia. Njoo mwenye viko nae. Ule mwingine asha bakia kule. Bo ule anakia tesekea. Nini? Anatesekea nini? Juu roho ya mtu. Juu nye nawezeka kuikala na mwingine. Roho ako. Juu itacho naweza kuikala na ule pale. Kama upendi mtu. Anasemaka na suriri, una kama na haria. Anasemaka. Sibi na mambia kweli. Kama haupende mtu. Anasemaka na kupigia kwa wede marshe na anarembua. Unaona saa kama sasa kwa mbaya. Unaanzona na migulu kama inapegema. Alifaa kumfuta ubi. Maraki. Fanya demba sagisi Biblia nasema. Tu kama upendi mtu kila kitu wake yote na katalaka. Kila kitu ikwe chakula ikwe nini haiwezi pika. Mimi mwenye unapenda. Anari yako naanza nacheka. Unacheka. Si hapana. Nitacheka nini hapa nini? Unambembeleza. Juma mpenda. Wewe mwenye upendi bunyumba ni kudeka. Wafie jepo tekisi Mungu ananisikiliza. Haukuenda tu na Bwana mwenye anakupenda. Jua jinsi umeteseka milele. Utadekia kwa caprice za mwanamke ni kudeka. Vuzuri yake huko kule mkudeka. Na Bwana na maromko wa garson tuseme kwa kweli. Tuseme kweli hapa kwanza. Pasa Davidi, Eglea, mniambie kweli. Fie wa kudeka na fie moyo tuko tu saba garson. Wa wapi njoo na kwaka wa mzuri. Joy, kama wifia wende na mnyana kupenda, utadekia kawa. Hakuna. Sasa, unakufaka bure, unaenda unu unajua na kupenda, unaona sima unadeka, yache kule mazia kani. Badi Mungu. Niko kuwa wapi finalma. Kisha anakufaka taa valeta. Anakufaka mbio unakuta mtu angefikisha kata miaka ya kutosha lakini

0: Nasha kufa mbio juu ya nini? Alishiana na mwenyewe yuko njoo mwenyewe alipenda. Eh? Ndio hili. Sio live kama no unataka tuambie.
1: Hapa niko na kesi kwanza. Yangu ndanza pale kumanzo. Kwa ulitambu seme, ilifo mtu andonge kama unataka oa ubio na oleo. Ujirasireke ule mtu mwanatake na naya na okoka. Sasa mie ndajua mwenye na okoka, ae, ile njoo kesi yangu ya kwanza. Mina nataka uliza na kuyu, iya hapa umetoka kusema. Donge kumbu mtu anajirasireke, unaenda na mtu mwenye unapenda. Sasa, bo ile kesi yoni za kwako sekuwa garso, mimi naipoze. Kwa mgarso, unakuta kebo na defie benye umeona wanzo chapa, mina ambia kwanza Mungu niangalilie kwa wabasikaba mbili. Sasa unaomba Mungu, naomba, unapata kufirmasyo, mwenye njo kabisa habane, habane roo. Kisha ke ule njo mwenenda nae. Oro hapo metoka kutambia mamu seme, donge, inomba mutu, unaenda donge na mwenye unafaa nini? Muna kuta kero wako napenda. Utakuwa na jireferete na kuyuku, ama uyuku mwenye Mungu. Oro Mungu njo mwenye namekukubalia hei, amekupa hei. Pale nao vineze nda hei.
0: Mina shukuru sana. Da olive nono kuna posele kesi. Na mina waza kule bauditere tumu kuna tufuata. Na nina joa na nye mungu na ya kusema. Basi lakini ukikuwa na ya kusema utanifanyia mesaji. Ni numero yangu ni 09 74 75 75 09 74 75 75. Basi da olive mina taka jibia ku kesi zako. Ya kwanza unasema ndajua garso wa kukoka aye. Namjua ubie ni fie ndo nataka wae. Namjua aye. Mie ndasema kwanja naomba we peke kwanja. Unajirasiregi sino unokoka. Juwe kama unokoka. Mungu hata danganyaka na hata danganyikaka. Mungu alisha kamaliza zamani. Manake jezine kuna sema yote imekuisha. Pale nalisha panga. Asha jua wa olive njotele. Basi wa olive njotele. Anjo vile. Olive njoo anaweza enda swata kuwake. Juu hakuwezaka kushima. Mienja kutana gisi. Ukiweza kutulia. Na roho yako inakuwa motu. Nisiende na mwenye haiko wangu. Nisiende na mwenye haiko wangu. Ile noko naomba. Ushatia tumaini yako kumungu. Tu Mungu anafanyaka. Tu wako ndo mwenye atakubebaka. Manaki we kama kwanza unaokoka. Unapenda Mungu. Mungu haezi kuwacha. Juu wendo nasema kuokoka mpaka nasema kase vita haiko yenyu. Vita iko yangu. Anafika na kunivua kukiasima musisumbuke mtakula nini. Kisha Bwana njo mwenye atakupa wambaye. Ata. Ubie bibi wa kukutesa. Apana. Unaezenda na mutu kweli atakuwa na ifeblesi kidogo kidogo. Lakini unda kutana na mulisha weza tu kufatana. Atakupa tu wako. Ile vile njuu iko. Bo. Ya kesu yako ya pili. Napoteza au kidogo.
1: Unakuta ke Mungu anaenda anakukubalia. Nimesikia.
0: We garçon unachagua defi. Kwanza mie ile mara mama ninaiona kama basi ile kotenge kabisa ya kuene. Mwanamke wa kuoa mwenye mtishi ne mpaka mwisho wa mwaka. Mwisho wa maisha plito. Unaweza kuchagua mbili. Pale mie nasema haukupenda wewe uliendea ndio kwanza kumatabia. Kuma vitu fulani fulani hivi. Mbibi wa kuoa mwenye utigalaka naye antuka mie wale watu wa kuchagua mbili tatu ine kisha Mungu njoo amuoneshe kama wake njoo wa wapi ndio nasemaka hiko mtoto hii eh kwa na moya mwenye tulifani ulipenda mwenye ulichagua ule moya mwenye ulichagua kama ushampenda sana kisha Mungu yeye anaenda kumwambia hiko ule gisi tu napenda Mungu unaona. Mtu anakuwa na likuwa mlevi wa sana. Lakini senye tu anaambiliwa ke hii mlevi. Iko mubaya ni machukizo kwa Mungu. Kama alisha okoka. Anafanyaka yote aweze kuyacha. Atari kwa anaipenda sana. Anayachaka. Na we senye washa kia kuambia. Ule bibi haiko wako. Sini Mungu njua nonge. Tuno tamuacha. Na sauli muacha. Mungu njua alitumbaka. Mungu njua anajua mutu. Mungu njua anajua mutu olivi. Unaweza presente defi. Na kuko mwona penda sana. Jua wezi penda bawili kote sawa sawa. Na kuko mwona penda sana na mungine ya umpeni. Me, na yotusa mchagua. Kisha Mungu anaenda katala maono anapenda sana. Anaitika njoo mwenyewe ulikuwa upendi. Ule. Mungu atafanya yote roho yako veni imgeukie. Tena utampendaka kupita tena tawi mwenyewe ulikatala. Maana unakuta tu ushakampenda. Na unaanza sema ta ah Mungu uko technicien kweli. Mungu kwa Mungu anatujua. Mimi kwa juu ba garçon anawazaka wanapendaka. Aba pendaki. Una natoka maana nitaprofite ta kwambia na mafie kule meba na kuka na vivre vivre na ba garçon. Iko kujaribisha bure. Juu garçon hapen unaenda kuta garçon akisema kwa mkonde ba fie yangu. Wewe uko kule mimi nilijua kama garçon nilikomala mo hapo. Munakondaka ba fie mtu mwana kwa karibu na 80 fie. Ule kuna zitapia yeye, ule kuna naula na zitapia yeye, na ule anafika kwa huyu ase vraiment nilikulota leo nilikukumbuka. Bo anafika kwa ule tena unajua tu wewe ndio mna kwaka na wewe. Tena anafika kule, maana unakuta uko non. Garso upenda sana na apenda ndio mwenye kunaoa. Tunasema bongo na ba garso niambie kwa
2: kweli. Kweli kweli.
0: Muniambie bien.
2: Kweli. Kweli kabisa.
0: Garso napenda kanjo mwenye kunaenda aoa. Me hapana kwanza hii ya kuishiishi huku hii. Nini ndio inaweza cha kubebesha mimba tena sasa unakiamwambia nishakuwa na mimba kwa anastuka. Anastuka ka nini? Siko shari kwa hakupendi. Wewe mwenye kuna mtoshea image yake, mtoto wake. Lakini jua hakupendi hakupangaka kuzala na wewe. Hai Mungu wangu wafie jeme Mungu natusikiliza. Anduka rudia tena ndani ya maisha yako. Angalia inaomba kienda ena na mwenye anakupenda. Me Olive ndakwambia ye Mungu akikuitikia mtu anageuza ke esprit yako pake na mpenda.
2: Mama ilikuwa na kaokipasio kingine hapa. Paske tushakaanza ona kuko ma relations zingine. Unaona batu walianza depuis école primaire parfois. Bana kumala, banaenda secondaire, université, me baisha fanya ile ma miaka yote. Donc bashaka pendana en fait. Na biko na ma promesse que un jour kama tukimaliza masomo parfois tutaoana. Asa senyo nakuya Mungu anakuambia seme ule haiko wako. Unaangalia seme huyu kabisa nikisema ni mu décevoir hapa. Anaangalia banaume vinyasha kapitisha au banamuke vinyasha kapitisha. Kisha unaangalia in four nikimtoka ndio vraiment ndakuwa mimi na blesser roho yake au anaweza atajitundika. Reaction unaweza tushauria nini kwa banamuke au kwa banamuke kwa banaume wenyewe? Bashaka jikuta mwele situation. Na benye biko mwayo isa hii. Sio kama unaweza tukonseye nini. Reaction unaweza kuwa nini. Juu na yuwa se uya unaweza jitundika. Asha pitisha miaka yake ya mingi na mi. Kisha leo Mungu anasema uyu haiko wako. Tuneza reagire hai. Chukuko mwingine. Sona wambia vila unaweza kuenda kudao. Na mwingine unaweza kuua hata. Juu nishaka ona mtu mwenye anaua bwana. Juu utu alipenda bwana bibi mwingine. Na se tushio te tumukose. Pua. Akamuu. Asa ile mtu ashapoteza miaka yake. Kisha Mungu anakia sema, uyu haiko wako. Reaction za kuwa je.
0: Mina shukuru sana na kuile kesi yako kweli vile viko. Nanduko mana minda ambia wa garson, mafunge mabinyo wabu. Uko garson, funga kinyo wako. Huye ingia kama uyasaa vile funga kinyo. Nandapenda ni shaurie na wazazi. Mtoto wako wakwe na komala, noko na muambia gisi. Mtu hauambia kimusika kia unamupenda kama Mungu haya kuruhusie. Inakuwa na maprobleme na unamferu vware yazo. Waparana kwa wakuna fanya ile kazi ya kusaidia watoto. Hapana mama kwa achiria tu mtoto tu hivi. Kazi yako na kumupa bugari, kumupa nini bila kumshauri. Sasa kwa ile kesi yako pale, mienda sema hivi. Uyu Mungu mwenye ndio alikuambia ule haiko wako. Yendo aliumbaka roho ya mtu. Yendo aliumbaka roho ya mtu. Juku nakuwa na ingine, unasema ta omua ta ule. Hawa ya faa mariaji. Hawa ya zala. Fia angali kwabu. Mungu iko teknisye. Anatumikaka kuile esprit. Paka unakuta nasha rezudrele maproblem. Bo. Tena Mungu ye kuna gisi iko. Aneza kuproteje weye juwe uko wake. Unajua gisi tu kunaishi ya pasirter. Unakuka naaza muko unaota fasa fulani. Ubie. Unakona jilipimanisha pimanisha na mtu. Yeye anatokiwa kumudesanda senye Mungu alishakaongea maneno juu ya. Atakupigania tu wewe usiangukie mu malediction ya ule fi. Anakutosha. Njoo naweza kuta mtu kule asha fanyikana ma kardi yake mabitu gani tu ataponaka anampaa kumadawa anapona akwende kubafumwa hizi kuweza juwe yuko kusauti ya nani ya Mungu huyu mwenye huko kusauti ya Mungu kukuweza manake naona ushaenda tembea tena mbali na bulungia ya Mungu eh je unakuta au mwata ule mwenye Mungu anakiongea na havaya sala havaya ikala mimi ndapenda kusema vafia na vaganso wajisaidie sana mimi nimetumika kumafuaye madosie za mafuaye sana utakuta watu hawasikilizanake hawaelewanake sio naona tu samu kunaomba Mungu nakia na mambo tuiombee mwanamke anakia juu tuombe juu afuaye yake hatuelewanake mimi nakosaka kama iko nini maana yake mimi naweza sema haya nasikia kama mimi nasema hii mimi naweza sema hivi hata sikia tu mimi nisasema kingine Mungu anaongea anasema hakuna siku mtaelewanaka juu wewe uko numero 40 na yeye uko numero 15 droite iende mo 40 na 20 iende mo 15 utatembelea moyo wa yeye mwingine Mungu akamwambia kase mwingine anavala la gome mungulu mwa la gome na mungulu nyine mokoto utapita nao ku village utatembea nayo aye asije kwa maana fuaye nishakashindikana kufanya nini kutembea sasa yeye ilikuwa tena ta basi ule atasikaka tu kweli avec raison juu ya nini Mungu alimwambia kaseme est-ce que sikukukatazaka kumbe Mungu nalimtumia kamjumbe moya hivi moya nenda mwambie ke huyu bwana haiko wako Mungu ananiambia nikwambie metuju bwana kuna franga bo Mungu bwana kwa ofisi yale taka api ni siko kuvile nini kufika mfoya haku kuelewana hata kidogo bobasha kazala na Mungu anamwambia tu bie paka buze bie paka kutoka mwili hakuna siku mtelewana unao sasa uniambie ule eh kuachana pale nushazala watoto kama ngapi huko nono mwingine bashazala watoto munani anasema yeye alikuwa na furaha ya mariage tu mtrua mwa me après parler ni souffrance asa la to wit bote bale kuna bazala ni vita na vita maana yake anasema kucheka haya kuwaka na kweli sura yake ishaka kwa moisinye ya 11 hapa kujala uso jukela sana ikala kana masusi kila sana masusi kulia ni hakwake na furaha hapa sasa tunato kuna muombea Mungu anasema sasa sikukuambiaka si nilikuambiaka haikukoka tamu jumbe moyo na wewe peke ndikulotesha eh hapana hii ni fua no wewe kama utatoka ndani toka Mungu nyumba kama utabakia ndani vumilia tu vi hakuna siku ile bwana atageuka ni hali ya kitu ona jo watoto munani anakosa watie wapi eh ndio unakuta watu kukua na kunegligee Mungu ile kunegligee Mungu ndio kuna tesa watu leo Menda pena kusaidia wa jeune fille na wa jeune garçon. Wewe fille na usitika ke tu mtu tu hivi unamuitika na hawi uliza ta Mungu haiko bie. Una utachungana jukisha kona na mwingine. Mwenye garçon anachungisha miaka 8. Kisha nyuma fille na kiasi tu kasha hawa mwingine. Saa ule kuna kuya iko na mamochoko wake tukie muombea juu ya kazi. Kazi nakosa, alisomaka mingi sana. Kazi nakosa. Nini yote. Sasa tu kuna mwombea Mungu na mwambia wezi pata kazi na roho koko hivi. Fungua kwanza huyu. Njoo unafunga mtu mroho wako. Fungua. Mtoshe mroho. Ananyamaza kimya. Mungu anamwambia huyu bwana huyu mwenyewe una manake roho yako njoo ishakamata na kisu imuue imuue. Roho yako njoo ishakamata na bunduki imuue imuue. Tosha kwanza ile kuro ile ni barriere mkubwa nyosha kati ya roho yako. Itachako usipata kikazi. Hakuna kile kitendelea kumvia. Anja toshao anasema Mungu kufungula huyu kuroho wangu ni mpaka akufe. Huko nani? Sikinyo yake yenye alendaka ambiambia fie mimi nakupenda ndakuoa nini? Eh? Fie kumukaza asame. Ma Mungu anamwambia iko impossible mimi kukutendea. Na ungali na iko leo. Anafata lalamika sasa mwenye anakufisha. Mzazi yake anakata roho. Ah? Iyo Mungu eh. Sasa Mungu na paka alirudiaka sio kama leo ashakishia wapi eh bo uniambie mtu sawa huyo siko unaenda uwe spri ya mtu bure, ungechungana na kinywa wako ule samwa kama shakolewa na mwingine mtu kule mwenye njoo alikuwa kawaje. Unaenda jitie, unatia via kwa danchi na ya bibi yako nayo huko nona. Jibibi mwolioa na ataingia mproblem. Na wewe huko mproblem. Inakuwa kwa msule fie mwenye ulioa njoo mwenye alienda kasema wache ule. Oro naye alikuwa kuwe, juu alikuwa sio na mpenda. Oro kuta wa garso viva mingi viku natisa wa fie. Na wa fie wa mingi viku na kosilite wa fetisha juu ya mambo sawa hii. Unakuta tu musika kwenye atafute Mungu na nikitafuta Mungu, Mungu atasema nisame. O mama na mwana niende kule kumfumu. Eh? Na mwingine wanamtupia nini epilepsy garson. Toujours alikatalaka fie. Chamdanganya danganya. Kumbe ile fie iko gangi anaenda kuwafumu. Ah, kidogo kidogo chini, kidogo kidogo chini. Familia naangalia mbona hii magonjo haiko hata mfamie yetu. Inatokea wapi tumpeleke kwa maombi? Yafika kwa maombi, alidanganyaka msika. Juu Mungu anafunuaka tu. Eh, Mungu anafunua. Endo na hakudanganya mmoja, danganyaka wa mingi. Sasa juu Mungu haiko mchunganishi. Hata sema, iko fie fulani juu alikutupia. Haiko magonjo natokana na fie juu. Hakuwake na mmoja. Boba fie. Hata kongolesha wake vote. Hata juu kama njua Kisangani. Hata juu kama njua Goma. Hata juu kama ni wa Beni. Bie kama ni wa Kiavinyonge. Bie kama ni wa Mtwanga. Ama wa Mgeni. Ndo, basi mimi nataka sema wapendo wasikilizaji, minawaza mulikuwa natufata vizuri, mulikuwa na mku natusikia. Mie ndasema njo, weye uko mzazi, weza kukuwa na ikala na watoto wako. Mtoto akisha eneza seta, juwa gisi ule mtoto atakuwa na kusikia. Unamuonesha, kwata sirutu inomba kukuwa nongia na mtoto, nasha funga truaza. Umuoneshe juu, na ile mabuche zoa abu nyema na chazaka kule bakikuwa nita sharatiki. Nayo tu inabaingizia kama malediction. Jo we mzazi uweze kukuwa naongea na watoto wako kuwaonesha mahatari zenye zinakuwaka. Na nyewe wenyewe mnapendaga kukuwa nasema aenda ishiki na wapa miaka ngapi suoe, ubie suolewe, susha kwa msika mwenyewe unaona pasha ishi naona kwa kwako. Iko kuhatarisha mtoto, tachaka mtoto anaenda olewa na mwenye hakupendaka. Juu mko na mbeba huku na huku mnamkosesha amani. Bazazi mjikaze na wao yake mtu juu iko na tabia moya hivi mnataka sasa bibi yake aimalize, hapana. Mtu anaowaka hakuna aje, hakuna nini, ni mpaka Mungu amruhusie kufanya nini? Kuoa. Hivi aliye nini? Kuoa. Hivi aliye kwa mbele yenu ni Blanche Mangwengwe, na sikukua mimi peke yangu, nilikuwa na wapendwa wako.
3: Ana Frère Aigle,
1: Olive Zongo,
2: Pasteur David,
4: Mama Jilepa.
0: Basi wapendwa wasikilizaji, Mungu awabariki na watakia usikivu mwema. Namba yangu ni 09 97 74 75 75 09 97 74 75 75. Na tunakoka vile na kilti ya wajenda kijedi kisingiri chaque jeudi na dimanche à partir ya 15. Nasema karibu sana. Mungu akubariki. Amen.
5: Ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu.

sana wandugu wasikilizaji, tunashukuru kababu mumekuwa wengi kabisa ukifuata yale ambayo bwana Julien Paluku ambaye ni docteur anakuwa pia professeur na anakuwa pia waziri wa biashara ya nje autorité morale wa chama Burek aliweza kufanya hiyo expose yake na hata nusu ya maulizo ambayo umeweza kumtwika mumeweza kuyasikiliza. Tunasema asante sana. Tunasema asante hasa kwa nyinyi wote ambao mnaendelea kusupport chama Burek, ambao mnaendelea kutuunga mkono mahali kote mliko, tunasema asante. Tunaona wale ambao wanakuwa huko Kiondo, ambao wanakuwa huko Lubero Centre, ambao wanatufuata huko ngambo za Kabasha, Maboya, mnatufuata huko ngambo ya Isale Bulambo, mnatufuata hata ngambo ya sijue Musimba, mnatufuata 4 km, mnatufuata Bwinyole Biole, tunasema asante sana. Tunashukuru sana sababu mnaendelea kutusapoti na hiyo ni chama chenu, ni chama chetu Bloc Uni pour la Renaissance et l'Emergence du Congo. Alafu ndugu wasikilizaji, hatuna la boda, hatuna ya kusema mingi kabisa, tumeweza kusikia. Ila tunashukuru wakuu viongozi hasa serikali, government ya Congo, kuweza kusikia malalamiko ya watoto wa Congo, watoto wa Nord Kivu, watoto wa Butembo, kuwafatana hasa na hiyo mambo ambayo ilikuwa imetaka kuleta vitu kupanda bei hasa kwenye mpaka wa Kasindi. Na tulikuwa tukiambia watu wa kwamba government inatusikiliza, inasikia malalamiko yetu. Na ole kwa wale ambao walikuwa wakifikiria kwamba ni Julien Paluku ambaye anapandisha vitu, hiyo ni kusema tu uongo. Unajua kuna kuwa ministeri mbalimbali na kila ministeri inakuwa namna inatumika. Yeye iko kiongozi wa biashara ya nje ya nchi. Ni kusema anakuwa na

0: sasa kuleta pendekezo zake, conseils yake, orientation zake kama vile waziri wa biashara ya nje ya nchi. Na tukishukuru hata hiyo kikao kikuu ambacho kinafanyika hapa Uganda, tuliona wakuu viongozi wale ambao walikuja kwenye 9th sommet Uganda RDC, ambako mapatano mbalimbali zinakamatika kwa ajili ya kuenda kuboresha kidiplomasia, kisiasa, kijeshi na kibiashara Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Uganda. Tunasema asante sana kwake waziri raisi Felix Antoine Tshisekedi ambaye aliwasili huko jana pamoja na mawaziri mbalimbali ambao wanaparticipe kwa hiyo kazi. Moja yao Julien Paluku ambaye anakuwa ndani ya delegation, tunasema asante sana. Na haya yote yanafanyika ni kwa ajili ya kuboresha maisha ya wakongomani. Wandugu wasikilizaji, hatuna la zaidi, hatuna mengi ya kusema, ila tu tunasema asante sana kwa nyinyi wote ambao mlikuwa mkitufuata, ambao mlikuwa mkitutegea sikio.
1: Ndiyo, tumekuwa ndani ya studio, muniite Filemo Matumo, na kwa mwana memba wa chama Birek, pia porte parole wa hiyo chama ndani ya Interfédération ya Nord Kivu, et aussi conseiller en charge de la formation et appui social. Tunasema asante sana wandugu wasikilizaji, mumekuwa wengi kabisa mkitufuata. Bwana Litterson alikuwa akituweka hewani. Tukutane tena siku za usoni. Chao, tukiwasalimu nyinyi wote mali kote mkuwa mkitufuata. Hatuna la ziada. Bye bye.